Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

0: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: Ne asculți și pe smilefm.md.

oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

0: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

0: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal. De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața. Pe Smile FM Moldova. Bună dimineața!
1: Bună dimineața! E marți și ziua începe într-un ritm calm, exact cum trebuie. Matinal fără scandal e aici, cu muzică bună și o stare relaxată pentru început de zi. Stăm împreună până la ora 9 pe Smile FM Moldova. Andrei Dumitrașcu la microfon. Începem!

Minutul de sănătate la Smile FM. Bun regăsit! Sunt Sorin și astăzi, la Minutul de Sănătate, îți prezint informații despre beneficiile consumului de cartofi dulci. Cartofii dulci sunt bogați în beta-caroten, vitamina C și fibre. Aceștia pot contribui la menținerea sănătății ochilor, la întărirea sistemului imunitar și la îmbunătățirea digestiei. Include cartofii dulci în alimentația ta prin prepararea lor la cuptor sau în supe sau în salată. Atât pentru astăzi. Până data viitoare, nu uita, sănătatea este cel mai de preț.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Firma de producție și comerț Drancor angajează șoferi și expeditori în Hâncești. Dacă vrei un loc de muncă stabil și sigur, sună chiar acum la 0699 01605. Șoferii buni nu stau pe loc. Ei merg la Drancor. 0699 01605.
1: Atenție! Puteți deveni victima escrocelor.
2: Dacă sunteți telefonați de persoane necunoscute care vă anunță că o rudă apropiată dumneavoastră a fost implicată într-un accident rutier, iar pentru a o scăpa de pedeapsă vi se cer bani, întrerupeți imediat apelul și anunțați poliția. Nu transmiteți nimănui bani, datele personale și cele bancare.
0: De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze.

0: viața e mult mai frumoasă.
1: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună. Gata reclamele. Ne întoarcem la zâmbete.
2: Check this out.
1: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: și săruturi.
1: Hai cu Smile FM.
2: We have ignition. Strap in. You're about to listen to the hottest sound.
1: Hai cu hituri. Hai să fim number one.

0: Un pahar de vin pare prietenos la cină, dar corpul îl citește altfel. Medicii spun că nu există o cantitate complet sigură de alcool pentru că substanța este toxică prin natura ei. Cercetările o leagă direct de 10 de boli și de riscuri mai mari pentru cancer, demență și afecțiuni cardiovasculare. Efectele pot apărea mai repede decât credem. Chiar și un singur pahar poate reduce temporar capacitatea sistemului imunitar de a lupta cu infecțiile. Consumul frecvent afectează ficatul, pancreasul, tensiunea arterială și conexiunile din creier. Alcoolul este considerat una dintre principalele cauze prevenibile de cancer după fumat și obezitate. Vestea bună este că renunțarea poate opri sau reduce o parte dintre efecte, mai ales dacă se întâmplă devreme. Ideea veche că puțin alcool face bine la inimă este tot mai contestată. E limpede. Alcoolul trebuie privit mai puțin ca un obicei inofensiv și mai mult ca factor real de risc pentru sănătate.
1: Turn the radio's up.
2: Andrei Dumitrașcu îți dă bună dimineața
3: la Smile FM.
2: Matinal fără scandal.

0: Dacă țânțarii te aleg mereu pe tine, s-ar putea să nu fie dramă, ci chimie. Cercetătorii spun că aceste insecte nu atacă la întâmplare, ci urmăresc dioxidul de carbon expirat, căldura corpului și mirosul pielii. Femelele de țânțar, singurele care înțeapă, pot detecta dioxid de carbon de la 10 de metri. Pe măsură ce se apropie, mirosul devine decisiv. Corpul nostru eliberează sute de compuși chimici, influențați de microbiotă, transpirație și sebum. Unele persoane produc mai mulți compuși care îi atrag. Grupa de sânge, culoarea pielii sau a părului nu au dovezi solide în spate. În schimb, berea poate conta. Crește temperatura corpului, dioxidul de carbon expirat și schimbă mirosul pielii. E limpede. Țânțarii nu au preferințe personale, ci reacționează la semnale chimice pe care corpul le trimite.
1: Yo, what's up? Baby, let's go! Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok. Smile FM Moldova.

0: Beckham a câștigat enorm din fotbal, dar miliardul a venit din ce a construit după ce s-a lăsat de jucat. Fostul star al lui Manchester United a intrat împreună cu Victoria Beckham în topul celor mai bogați oameni din sportul britanic. Averea familiei este estimată la peste 1 miliard de lire sterline. Momentul cheie a fost mutarea în Statele Unite, la Los Angeles Galaxy, în 2007. De acolo, Beckham a învățat să transforme celebritatea în afacere globală. A investit în fotbal, iar Inter Miami, clubul fondat cu alți investitori, valorează acum peste 1 miliard de euro. A adăugat imobiliare, suplimente, gustări sănătoase și contracte cu branduri mari, de la Adidas la Hugo Boss. Victoria a contribuit cu propria linie de modă, accesorii și produse de beauty. E limpede. David Beckham nu s-a îmbogățit doar din goluri și pase, ci și din felul în care și-a transformat imaginea într-un imperiu.
1: Let's go! Ești cu Andrei la Matinal fără scandal. Bună dimineața. Să fie veselie.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ai nevoie de curățenie rapidă, profesională și fără stres? Relus Express Cleaning îți vine în ajutor. În Hâncești, Lova sau Cimișlia facem curățenie generală, curățenie de întreținere sau după reparații. Curățăm mobilă, saltele sau covoare. Relus Express Cleaning. Curățenie fără griji, la un apel distanță. Sună la 060 30 73 70.
0: Calimera. Mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Iamas.
1: Știi cum e când mergi la piață și îți promiți să iei doar două mere și pleci cu plasele pline? Ei bine, la magazinul de fructe și legume din Lăpușna e și mai greu să reziști. Fructe, legume și produse alese cu grijă, toate naturale. Te așteaptă în Lăpușna pe strada Alexandru Lăpușneanu 263, vis-a-vis de biserică. Fructe și legume din Lăpușna. Prospețime în fiecare zi.
0: La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
2: E ca și cum am jucat un joc
3: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
3: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
2: Ne vedem la Impera MD!
4: Primăvara asta colorezi tot cu magazinul gospodar din Leova. Interior sau exterior, avem vopsele perfecte. Vopsele pentru metal sau lemn, lacuri, perii, rulouri, diluanți, tot ce-ți trebuie pentru proiectul perfect. Vino la magazinul gospodar în orașul Leova, strada Independenței 30-1. Telefon 263-224-70.
0: Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă ratezi, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. În fiecare seară, de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 060 30 70 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croitoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18, sunteți așteptați la Festivalul Prosopului Tradițional în satul Selemet, raionul Cimișlia. La Ai Prosop vei găsi tradiții autentice, expoziție cu vânzarea prosoapelor, meșteri populari, ansambluri folclorice, târg de produse artizanale, concursuri sportive, ateliere de confecționare a prosoapelor pentru maturi și copii, bucate tradiționale din sudul Moldovei și multe altele. Vino să descoperi podoabele sudului prin folclor, tradiții și meșteșuguri la Festivalul Ai Prosop, duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18, în satul Selemet, raionul Cimișlia. Partener media Smile FM. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Smile FM. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
5: O femeie de 34 de ani a fost condamnată la 2 ani de închisoare pentru conducerea mijlocului de transport în stare de ebrietate. Potrivit deciziei magistraților, aceasta a fost condamnată la 2 ani de închisoare, dintre care 8 luni vor fi executate în penitenciar, iar restul pedepsei de 1 an și 4 luni a fost suspendată condiționat pe un termen de probă de 2 ani. Conform probelor administrate, inculpată, deși era privată de dreptul de a conduce, la 27 decembrie anul trecut a urcat la volanul unui automobil aflându-se în stare de ebrietate. Aceasta a provocat un accident rutier, tamponându-se cu un alt automobil condus de o altă femeie. În timpul documentării accidentului, polițiștii au avut suspiciuni privind consumul de alcool, motiv pentru care șoferița a fost escortată la dispensarul Republican de Narcologie. În urma testării alcool scopice s-a stabilit o concentrație de 0,94 mg per litru vapor de alcool în aerul expirat, fiind confirmată starea de ebrietate alcoolică cu grad avansat. Ministerul Educației și Cercetării a aprobat noile norme de personal pentru instituțiile publice de tip școală, primară, grădiniță. Documentul stabilește modul de organizare și încadrare a personalului didactic, auxiliar și administrativ din aceste instituții. Noile prevederi au fost elaborate pentru a adapta structura de personal la necesitățile reale ale copiilor și elevilor, dar și pentru a asigura un management mai eficient al instituțiilor care reunesc nivelul preșcolar și cel primar. Numărul posturilor va fi stabilit în funcție de numărul de copii și elevi, existența grupelor cu program prelungit și specificul activităților desfășurate în instituție. Pe instituțiile vor putea include în state psihologi, logopezi, psihopedagogi și cadre didactice de sprijin, în funcție de necesitățile copiilor și elevilor cu cerințe educaționale speciale sau dizabilități. Totodată sunt prevăzute norme clare pentru educatorii din grupele preșcolare și antepreșcolare, asistenții educatorilor, bibliotecarii, precum și pentru personalul administrativ și tehnic. De asemenea, ordinul prevede posibilitatea divizării funcției de director adjunct în instituțiile cu peste 200 de elevi și separarea responsabilităților pe domenii precum instruire și educația. Reforma justiției din Republica Moldova rămâne una dintre cele mai importante condiții pentru aderarea la Uniunea Europeană, iar autoritățile și experții din domeniu susțin că, deși au fost înregistrate progrese semnificative în ultimii ani, sistemul continuă să se confrunte cu probleme legate de integritate, eficiență și încredere redusă a cetățenilor. Doctorul habilitat în jurisprudență și președintele de onoare al Uniunii Juriștilor din Moldova, Gheorghe Avornic, a declarat că influența politică asupra sistemului judecătoresc a persistat încă de la independența Republicii Moldova. Acesta menționând că justiția a fost permanent în atenția autorităților, însă ultimul timp această problemă este ridicată la alt nivel. La rândul său, avocatul Promolex Vadim Vieru a tras atenția asupra numărului mare de condamnări ale Republicii Moldova la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Potrivit acestuia, cele mai multe cauze vizează tergiversarea examinării dosarelor și neexecutarea hotărârilor judecătorești. Până la sfârșitul anului curent, Republica Moldova trebuie să implementeze mai multe obiective asumate în procesul de aderare europeană, printre care sistemul electronic de verificare a declarației de avere, respectarea integrală a recomandărilor Autorității Naționale de Integritate și consolidarea capacităților de investigare a crimelor financiare. Îndeplinirea acestor condiții va influența direct acordarea tranșelor financiare din pachetul european de creștere. Ministerul Mediului lucrează la dezvoltarea unui plan de conservare pentru arborii seculari din Republica Moldova. Anunțul a fost făcut de ministrul Mediului Gheorghe Hajder, care a menționat că acest patrimoniu natural trebuie protejat și transmis generațiilor viitoare. Drept exemplu, ministrul s-a referit la stejarul secular din orașul Codru, municipiul Chișinău, unde urmează să fie făcute intervenții pentru extinderea perimetrului de protecție al arborelui. Ștefan Nica, specialist în arboricultură, certificat la nivel european, spune că astfel de arbori trebuie îngrijiți cu multă atenție, iar intervențiile excesive, chiar dacă sunt făcute cu intenții bune, pot afecta sănătatea lor. Potrivit specialistului, stejarul din Codru este într-o stare bună, dar are nevoie de o zonă de protecție mai largă pentru ca solul din jurul lui să nu fie compactat de trecerea repetată a oamenilor. Ștefan Nica explică și rolul lemnului uscat în jurul arborilor bătrâni. Potrivit lui, crengile uscate nu trebuie privite automat ca un semn de degradare sau ca un element care trebuie eliminat imediat, pentru că ele pot susține biodiversitatea locală și pot contribui la echilibrul natural al solului. Republica Moldova are peste 400 de arbori seculari ocrotiți de stat. Majoritatea sunt stejari, tei și fagi, cu vârste care depășesc adesea 100 sau chiar 200 de ani. Acești arbori sunt considerați monumente ale naturii și au o valoare istorică, ecologică și culturală importantă. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologii anunță cer variabil în toată țara. În zona centrală se vor înregistra temperaturi maxime de 25 de grade și minime de 13. În sudul Moldovei, mercurul termometrelor va indica între 27 de grade și 15. În nordul țării, temperaturile vor oscila între 23 de grade și 11. Vântul va sufla din partea de nord cu o viteză de până la 18 km pe oră.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md. All right, here we go. Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
6: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
4: Într-o seară de februarie 1995, pe scena festivalului San Remo, un tenor italian necunoscut pe atunci, Andrea Bocelli, interpretă o baladă care avea să devină una dintre cele mai iubite piese din istoria muzicii moderne.

0: Salutare, ascult Hit Stories, de la idei la hituri. Compusă de Francesco Sartori, cu versuri de Lucio Quarantoto, Conte Partiro a fost inclusă pe albumul Bocelli și lansată ca single pe 21 februarie 1995. Deși inițial nu a avut un impact major în Italia, piesa a cunoscut un succes uriaș în Franța și Belgia, unde a devenit cel mai bine vândut single din toate timpurile, petrecând 12 săptămâni pe locul 1 în topuri. Versurile piesei exprimă dorința de a împărtăși fiecare călătorie alături de persoana iubită, chiar și în locuri necunoscute. Titlul se traduce literalmente prin "Voi pleca cu tine", sugerând că, indiferent de destinație, prezența celuilalt este esențială.
1: Arrivata a casa mia, brano candidato al Festival di Sanremo, che io dovevo affrontare di lì a poco. E io dissi, questa canzone non va bene. Poi mi lasciai convincere e la canzone andò a Sanremo e arrivò solo quarta. E dopo ha fatto tutto il cammino che tutti conoscono. La canzone balzò in testa alla classifica in Germania. Forse una settimana dopo balzò in testa alla classifica in Francia. E di lì a poco in Canada. Di lì a poco è arrivata veramente prima in classifica praticamente in tutti i mercati del mondo.
0: În 1996, piesa a fost relansată ca duet cu soprana britanică Sarah Brightman sub titlul Time to Say Goodbye. Astăzi, Conte Partiro este considerată piesa emblematică a lui Andrea Bocelli, fiind interpretată în nenumărate concerte și evenimente speciale. Melodia sa emoționantă și mesajul universal despre iubire și parteneriat continuă să atingă inimile ascultătorilor din întreaga lume.

0: ascultat Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
1: Windows 11 încearcă să nu mai strice exact driverul video pe care utilizatorul tocmai l-a instalat corect. Microsoft pregătește o schimbare pentru cazurile în care Windows Update înlocuiește automat driverele Nvidia, AMD sau Intel cu versiuni mai vechi. E tipul de problemă mică pe hârtie, dar mare când jocurile sacadează sau dispar setări importante. Noul sistem va identifica mai precis placa video și va alege driverul potrivit pentru configurația reală a PC-ului. Microsoft pregătește și un rollback automat pentru driverele problematice. Dacă o actualizare provoacă erori, compania o poate retrage prin cloud și poate readuce sistemul la o versiune stabilă. Pentru utilizatori, asta ar trebui să însemne mai puține surprize după update-uri aparent banale. Schimbările sunt așteptate spre finalul anului sau începutul lui 2027. E limpede. Microsoft încearcă să facă Windows Update mai atent cu una dintre cele mai sensibile piese ale PC-ului, placa video.
2: Rise and shine. Take a deep breath and relax. It's all gonna be fine.
3: Începe ziua cu zâmbetul pe buză.
4: Ascultă Matinal fără scandal cu Andrei Dumitrașcu.

0: Ia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curată, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kg bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609 939398.
1: Ai mâncat vreodată un panini italian adevărat?
2: Oh, da! Ultima dată când am mâncat, începusem să vorbesc italiana.
3: Mamma mia!
1: Atunci clar era de la Da Arturo. Panini autentice, mezeluri premium și brânzeturi alese.
2: Prosciutto, parmezan, practic toată Italia într-un singur loc.
1: Vino la Panini Da Arturo. În Hâncești, strada Chișinăului 10.
0: Sau poți să comanzi la domiciliu. Sună la 078 24 24 89.
4: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.

0: Da, sigur e scump.
1: Deloc! Au extrase de parfum la prețuri accesibile, cosmetice naturale care îți răsfață pielea și bijuterii din argint ce strălucesc ca mine.
2: Wow, deci luxul chiar poate fi pentru toată lumea.
1: Exact! Lux Perfume Shop. Frumusețea ta merită luxul. Ne găsești la centrul comercial Gvartal în Cești.
2: La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Leova.
3: Yummy!
4: În grădina lui Ion toate păsările dor.
0: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
5: Cum așa?
2: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Leova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Leova, strada Ștefan cel Mare 71.
6: Apoi nu mașina.
7: Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului.
2: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 3070 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
8: Check this out.
2: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Imaginează-ți un cărucior în parc împins încet de un adult care îi dă biberonul unui bebeluș. Doar că, atunci când te uiți mai atent, copilul nu este copil, ci o păpușă hiperrealistă. Se numește Reborn, adică renăscut, și este creată să semene cât mai mult cu un nou născut adevărat. Aceste păpuși au piele pictată strat cu strat, vene fine, gene implantate manual și o greutate apropiată de cea a unui bebeluș. Unele pot simula respirația, bătăile inimii sau plânsul. Pentru unii oameni sunt obiecte de colecție sau artă artizanală. Pentru alții devin sprijin emoțional după singurătate, pierdere sau imposibilitatea de a avea un copil. În caminele vârstnici sunt folosite uneori pentru pacienți cu demență, fiindcă pot reduce anxietatea. Psihoterapeuții spun că fenomenul nu trebuie judecat grăbit, dar devine problematic dacă înlocuiește relațiile reale. E limpede. Păpușile Reborn spun mai puțin despre ciudățenie și mai mult despre nevoia de grijă, contact și prezență.
1: Scandal? Nu facem scandal, facem veselie. Veselie facem.
2: Matinal fără scandal cu Andrei Dumitrașcu.
0: Bună dimineața!

Cafeaua nu trezește doar creierul, ci pare să schimbe și lumea microscopică din intestin. Un studiu pe adulți sănătoși arată că băutorii obișnuiți de cafea au un microbiom diferit față de cei care nu beau deloc, iar unele schimbări apar chiar și când cafeaua este decofeinizată. Cercetătorii au comparat persoane care beau moderat cafea cu persoane care nu consumau cafea. Apoi au urmărit efectele, după 2 săptămâni de pauză și după reintroducerea cafelei. Băutorii de cafea aveau niveluri diferite ale unor bacterii intestinale și ale unor metaboliți legați de creier, inclusiv GABA. Studiul a observat și diferențe de comportament. Cei care beau cafea au avut scoruri mai mari la impulsivitate și reactivitate emoțională, iar cei care nu beau cafea au avut rezultate mai bune la unele teste de memorie. După pauză, unele modificări s-au redus, iar reintroducerea cafelei a schimbat din nou microbiomul. Faptul că efectele apar și la cafeaua decofeinizată sugerează că nu doar cafeina contează, ci și polifenolii și alți compuși din cafea. E limpede. Cafeaua acționează nu doar ca stimulant, ci și ca factor care influențează legătura dintre intestin, metabolism și creier. Selecting frequency. Frequency found.

0: But you thought you was gonna get fucking with me.
1: Samsung pregătește One UI 9, iar vestea bună este că nu încearcă să reinventeze telefonul peste noapte. Noua interfață, bazată pe Android 17, merge mai degrabă pe reglaje fine. Mai mult control, mai multă personalizate și mai multă protecție. Versiunea stabilă ar urma să debuteze odată cu Galaxy Z Fold 8 și Galaxy Z Flip 8. Utilizatorii vor putea ajusta mai precis elemente precum luminozitatea, volumul sau playerul media. Samsung Notes primește stiluri noi pentru stylus și opțiuni vizuale utile pentru cursuri, jurnal sau proiecte creative. Agenda va integra Creative Studio pentru personalizarea contactelor fără pagini plus. La securitate, telefonul va putea bloca aplicațiile suspecte și va recomanda ștergerea celor periculoase. Apar și îmbunătățiri de accesibilitate, inclusiv TalkBack, unificat și Text Spotlight, pentru citirea mai ușoară a textului. E limpede. One UI 9 nu vine cu un spectacol vizual, ci cu mai mult control pentru cei care vor un telefon adaptat pe bune la felul lor de lucru.
2: Bună dimineața! Asculți Matinal fără scandal cu Andrei Dumitrașcu la Smile FM Moldova.

0: Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ți-e foame?
2: Yummy!
1: Pizza?
2: Yummy!
1: Nuggets?
2: Yummy!
1: Inele de ceapă?
2: Yummy!
1: Desert sau salată?
2: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076-707-397.
2: Yummy!
3: Ioane, da ce bine arăți! Parcă ești viu!
4: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
1: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-462-323. Funerarius, grijă până la capăt.
0: Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate. Aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11.
5: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu.
0: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului, 27 bară A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
6: Taxi, Taxi Leova!
0: Sau ne poți suna oricând la 94294.
7: Vine vara și nu știi cu ce să-ți ocupi copilul? La Family Hub din Hâncești începe tabăra de vară. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos. Iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihai Ciahâncu, 125, etajul 3. Family Hub. Înscrieți copilul acum și oferă-i o vară de neuitat.
8: Alo, sunt eu, Foamea.
9: A, da? Ia stai o leacă.
8: Smash Burger.
0: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgerii smashed, plini de gust, un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dog fierbinți, totul proaspăt gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 078-24-34-92. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus.
1: Ai nevoie de curățenie rapidă, profesională și fără stres? Relus Express Cleaning îți vine în ajutor. În Hâncești, Leova sau Cimișlia facem curățenie generală, curățenie de întreținere sau după reparații. Curățăm mobilă, saltele sau covoare. Relus Express Cleaning. Curățenie fără griji, la un apel distanță. Sună la 060-307-370.
0: Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD.
10: Smile FM.
0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
11: Scăderea debitului Nistrului și lipsa viitorilor de primăvară pun în pericol alimentarea cu apă, irigațiile și biodiversitatea acvatică din Republica Moldova, avertizează experții de mediu. Specialiștii susțin că hidrocentralele de pe fluviu, combinate cu schimbările climatice și seceta hidrologică, agravează dezechilibrul ecologic al uneia dintre cele mai importante surse de apă ale țării. Autoritățile afirmă însă că situația este monitorizată și îndeamnă populația la un consum responsabil de apă. Ecologistul Ilia Trombițchi a declarat că situația hidrologică a râului Nistru este este foarte dezastruoasă, în condițiile în care nivelul apei rămâne scăzut de mai multe luni, iar debitul actual este de două ori mai mic decât valorile normale. Potrivit expertului, absența repetată a viitorilor de primăvară afectează grav echilibrul ecosistemului acvatic, iar poluarea cu produse petroliere produse anterior în acest an a accentuat vulnerabilitatea fluviului. Ecologistul consideră că în contextul prognozelor climatice nefavorabile, autoritățile trebuie să revizuiască modul de utilizare terenurilor și să accelereze împădurirea suprafețelor riverane. La rândul său, ministrul mediului Gheorghe Hajder a confirmat că resursele de apă sunt în scădere, însă a precizat că debitul Nistrului este gestionat în cooperare cu autoritățile ucrainene pentru a evita riscul insuficienței apei în sezonul cald. Institutul de Medicină Urgentă a beneficiat în ultimii ani de trei proiecte majore finanțate din fonduri europene și parteneriate internaționale, care au contribuit la modernizarea infrastructurii, îmbunătățirea condițiilor de tratament și alinierea serviciilor medicale la standarde europene. Unul dintre cele mai importante proiecte a vizat construcția blocului unității de primire urgențe, realizat în cadrul proiectului transfrontalier SMURD 2, zona de cooperare România-Republica Moldova. Noua unitate de primire urgențe este structurată pe zone funcționale, triaj, cod roșu, galben, verde și supra și este dotată cu echipamente medicale performante. Un alt proiect important a vizat reparația capitală a unităților de terapie intensivă, loturile 1 și 4, implementat sub egida Ministerului Sănătății. Al treilea proiect, eficiența energetică în Republica Moldova, aflat în derulare, vizează reconstrucția și modernizarea clădirilor Institutului de Medicină Urgentă, cu scopul creșterii eficienței energetice și optimizării spațiilor, inclusiv prin instalarea unui sistem fotovoltaic. Autoritățile de resort susțin că aceste investiții vor reduce consumul de energie, vor diminua emisiile de CO2 și vor îmbunătăți semnificativ condițiile de tratament pentru pacienți, dar și condițiile de muncă pentru personalul medical. Școlile vor putea oferi învățământ la domiciliu pentru elevii cu cerințe educaționale speciale, inclusiv servicii de logopedie și asistență psihopedagogică. Dacă instituția nu dispune de specialiști calificați, aceste servicii vor fi asigurate de structurile teritoriale de profil, iar cheltuielile vor fi acoperite de școli. Prevederile se conțin într-un plan cadru elaborat de Ministerul Educației și Cercetării. Metodologia de organizare a învățământului la domiciliu se adresează elevilor cu dizabilitate fizică de gradul mediu, accentuat sau sever, din clasele 1-a, cu instruire în limbile română și rusă. Măsurile vizează de asemenea elevii de etnie ucraineană, găgăuză, bulgară și romă cu cerințe educaționale speciale. Potrivit ministerului, au fost ajustate și planurile de studii pentru elevii cu dificultăți severe de învățare sau cu dizabilități multiple pentru a răspunde mai bine nevoilor acestora. În cadrul numărului total de ore prestabilite, instituțiile de învățământ pot adapta până la 10% din instrucțiunile aprobate de minister în funcție de cerințele educaționale ale elevilor. Vânzările de apartamente din Republica Moldova au scăzut cu 52% într-un singur an, însă prețurile au rămas înghețate la nivelul maxim istoric de 1700-1900 de euro pe metru pătrat. O notă analitică recentă a Institutului pentru Politici și Reforme Europene, semnată de Stanislav Ghilețchi, director adjunct pe cercetare, analizează desfuncționalitățile pieței și condițiile necesare pentru creșterea accesibilității locuințelor. Potrivit analizei, piața imobiliară din Chișinău se află într-un echilibru de așteptare. Vânzătorii nu sunt presați financiar să reducă prețurile, iar cumpărătorii fără acces la credit bancar au dispărut aproape complet. În primul trimestru al anului curent s-au vândut doar 623 de apartamente în capitală, în timp ce pe platformele imobiliare erau listate peste 15.000 de oferte. Nota identifică mai multe cauze ale acestei situații contradictorii. Ponderea tranzacțiilor finanțate prin credit ipotecar a crescut de la 4,2% în 2023 la 60% în primele luni ale anului 2026. Absența unei piețe de capital dezvoltate și randamentele scăzute la depozitele bancare transformă imobiliarele într-un activ de refugiu pentru majoritatea moldovenilor, menținând motivația vânzătorilor de a nu lichida proprietățile la prețuri mai mici. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologii anunță cer variabil în toată țara. În zona centrală se vor înregistra temperaturi maxime de 25 de grade și minime de 13. În sudul Moldovei, mercurul termometrelor va indica între 27 de grade și 15. În nordul țării, temperaturile vor oscila între 23 de grade și 11. Vântul va sufla din partea de nord cu o viteză de până la 18 km pe oră.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
6: All right, here we go.
0: Hai cu zâmbete,
6: hai cu veselie,
0: hai cu Smile FM. Hai să fim number one. Pastila de știință. Cu Ovidiu Munteanu.
2: Salut, sunt Ovidiu Munteanu și astăzi în Pastila de Știință vorbim despre un fenomen rar și fascinant în care simțurile par să se amestece între ele, sinestezia. Pentru majoritatea oamenilor, sunetele, culorile și gusturile sunt percepute separat, dar pentru unele persoane, creierul face conexiuni neobișnuite între simțuri. De exemplu, cineva cu sinestezie poate vedea culori atunci când ascultă muzică, poate asocia literele cu anumite culori sau poate simți gusturi atunci când aude anumite cuvinte. Nu este imaginație și nici halucinație. Creierul lor chiar procesează informația diferit. Cercetătorii cred că sinestezia apare din cauza unor conexiuni mai puternice între zonele creierului responsabile cu diferite simțuri. Practic, activarea unui simț aprinde și alte zone senzoriale. Fenomenul este rar, dar mulți artiști, muzicieni și scriitori celebri au spus că experimentează astfel de senzații. Pentru ei, muzica poate avea culoare, iar cifrele pot avea personalitate. Sinestezia ne arată cât de diferit poate percepe creierul uman aceeași realitate. Cu alte cuvinte, sinestezia ne amintește că lumea nu este percepută identic de toți oamenii. Pentru unii, sunetele pot avea culoare, iar literele pot deveni emoții. O dovadă că mintea umană este mult mai complexă decât pare. Eu sunt Ovidiu Munteanu și aceasta a fost Pastila de Știință. Ne reauzim curând pe aceeași frecvență cu o nouă incursiune în misterele creierului.

Waze nu vrea să nu-ți mai spună doar iau pe aici, ci și de ce merită să faci asta. Aplicația lucrează la o funcție care explică mai clar rutele alternative propuse șoferilor. În loc să vezi doar timpul estimat de sosire, ai putea primi detalii despre trafic, distanță și compromisurile traseului. Astăzi Waze îți arată dacă ajungi mai repede, mai târziu sau cam la fel, prin mesajul similar ITA. Problema este că o rută cu același timp nu înseamnă neapărat același efort. Poate fi mai lungă, mai aglomerată, cu mai multe viraje sau prin zone mai complicate. Utilizatorii au cerut și notificări audio mai clare, ca șoferii să decidă fără să stea cu ochii în ecran. Funcția este marcată ca planificată de echipa Waze. E limpede. Navigația bună nu mai înseamnă doar cel mai scurt timp, ci și explicații care ajută șoferul să aleagă traseul potrivit.

Deocamdată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Firma de producție și comerț Drancor angajează șoferi și expeditori în Hâncești. Dacă vrei un loc de muncă stabil și sigur, sună chiar acum la 0699 01605. Șoferii buni nu stau pe loc. Ei merg la Drancor. 0699 01605. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142 / 5, Florăria Elvira. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete! Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Pe 19 mai, istoria adună regine căzute, scriitori eliberați și popoare care își cer prin vot propriul drum. În 1536, Anne Boleyn era executată în turnul Londrei, acuzată de adulter, incest și trădare într-un proces văzut adesea ca un instrument politic al lui Henric al VIII-lea. În 1568, Elisabeta I ordona arestarea Mariei Stuart, regina Scoției, transformând rivalitatea dintre cele două verișoare într-o dramă de lungă durată. În 1991, croații votau masiv pentru independență, înaintea destrămării violente a Iugoslaviei. Ziua are și ecouri sociale și culturale. În 1897, Oscar Wilde ieșea din închisoarea Reading Gaol, marcat de condamnarea care îi distrusese cariera. În 1919, lua naștere Save the Children, adică organizația Salvați Copiii, organizație dedicată protejării copiilor. În 1961, Venera 1 trecea pe lângă Venus și pierduse contactul cu Pământul și astăzi Natalia Oreiro împlinește 49 de ani.
1: Time to get out of bed. Time to put on the radio.
2: Andrei Dumitrașcu face matinal fără scandal. Bună dimineața.

0: Natalia Oreiro. Personalitatea zilei s-a remarcat în telenovele și a ajuns în timp unul dintre cele mai cunoscute nume latino din Europa de Est și America Latină. Născută la Montevideo, și-a construit cariera mai ales în Argentina, iar explozia a venit cu Muñeca Brava, serialul care a făcut-o celebră pe scară largă. În paralel, și-a dezvoltat și cariera muzicală, cu milioane de discuri vândute și hituri care au ținut-o relevantă și dincolo de televiziune. Mai târziu s-a orientat tot mai mult spre film, cu titluri precum Miss Tacuarembó, Clandestine Childhood și The German Doctor. În prezent, Natalia Oreiro rămâne foarte activă în cinema. În 2025 a jucat în The Woman in Line, iar în martie 2026 a prezentat filmul la festivalul de la Malaga, unde a primit și premiul Bizania de Plata. Cu alte cuvinte, nu vorbim doar despre un star al anilor trecuți, ci despre un nume care continuă să meargă înainte și astăzi.
1: All right, here we go.
2: Hai cu zâmbete,
3: hai cu veselie,
2: hai cu Smile FM, hai să fim number one.

0: dimineața de marți la Matinal Fără Scandal. Sper că muzica ți-a fost un bun companion și ți-a făcut începutul de zi mai ușor. Smile FM Moldova continuă, iar mâine revenim de la 6. Sunt Andrei Dumitrașcu, ne auzim curând!
1: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal Fără Scandal.
2: Ok.
1: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
2: Ok.
1: Pe Smile FM Moldova. Bună dimineața!

0: la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin?
1: Ciulește urechea aici!
0: La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii
1: tot la promoție.
0: Calitate, diversitate și preț.

0: 2, numărul 3.
1: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu.
0: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, Pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului, 27 bară A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curată, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 060939398.
2: De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău.

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Republica Moldova a obținut o medalie de bronz și o mențiune de onoare la cea de-a 6-a ediție a Olimpiadei Europene de Informatică pentru Fete, desfășurată în perioada 12-18 mai în orașul Cesenatino din Italia. Potrivit Ministerului Educației al Republicii Moldova, medalie de bronz a fost cucerită de Anastasia Corsac, eleva Liceului Teoretic Orizont din Durlești. Totodată, Alexandra Kirilov, colegă de instituție, a obținut o mențiune de onoare. În cadrul competiției internaționale au participat 248 de elevi din 59 de țări, iar Republica Moldova a fost reprezentată de 3 elevi și 2 profesoare coordonatoare. Din lotul olimpic național a făcut parte și Agnesa Chiripicinic, elevă în clasa 8-a la gimnaziul Ștefan cel Mare din orașul Nispăreni. Ministerul Educației și Cercetării și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare au transmis felicitări premianților, profesorilor și părinților pentru performanțele obținute și au mulțumit membrilor Consiliului Olimpic Republican la Informatică pentru implicarea în pregătirea lotului național. Asociația Promolex solicită intervenția urgentă a autorităților constituționale și a partenerilor internaționale pentru eliberarea lui Emilian Ceban, un tânăr de 18 ani la momentul reținerii, despre care organizația afirmă că ar fi fost condamnat ilegal în regiunea transnistreană, după ce a refuzat să continue serviciul în structurile paramilitare de la Tiraspol. Emilian Ceban ar fi fost reținut în anul 2022 după ce a refuzat să semneze un contract militar pe termen lung cu structurile de forță ale administrației nerecunoscute de la Tiraspol. Ulterior, acesta ar fi fost acuzat de așa numită trădare de patrie și condamnat la 12 ani de închisoare. Organizația susține că tânărul ar fi fost ținut timp de o lună în izolare totală, fără acces la avocat și fără contact cu familia. În prezent, s-ar afla în continuare în detenție în condiții precare. Promolex califică cazul drept unul fabricat și avertizează că ar reflecta o problemă sistemică privind militarizarea tinerilor în regiunea transnistreană. Promolex cere autorităților de la Chișinău să includă în cazul, în dialogul cu Tiraspol, să solicite implicarea misiunii OSCE pentru verificarea condițiilor de detenție și să mobilizeze sprijinul partenerilor internaționali pentru eliberarea tânărului. Ministerul Educației și Cercetării va oferi începând din acest an stimulente financiare pentru cadrele didactice vorbitoare de limba română pentru a se transfera în unitățile de învățământ din Găgăuzia, în scopul creșterii ofertei educaționale în limba română de pe teritoriul regiunii autonome, a anunțat ministrul Dan Perciun. Potrivit acestuia, autoritățile de la Chișinău vor plăti o primă de instalare de până la 15.000 de euro. Cadrele didactice beneficiare ale acestui stimulent financiar vor trebui să predea în grădinițele și școlile din Găgăuzia o perioadă de minim 3-5 ani. Măsura va produce efecte pozitive în sistemul educațional din Găgăuzia, susține ministrul, deoarece potrivit lui, pe lângă creșterea calității predării, transferul profesorilor de pe teritoriul Republicii Moldova în regiunea autonomă va reduce considerabil deficitul de cadre didactice din școli și grădinițe. Petrocop Hâncești a primit trofeul de campioană a Moldovei, pe care și l-a asigurat încă acum o săptămână, după o remiză cu Zimbru Chișinău în ultima etapă. Ocupantele locurilor 2 și 3, Șerif și Zimbru, urmează să lupte în finala cupei. Poziția a patra, ultima care oferă bilet în preliminariile cupelor europene, e revenit formației Milsami Orhei, în timp ce Bălți și Dacia rămân fără turnee internaționale. Capitanul Vladimir Ambros, care își încheie cariera după acest sezon, a ridicat pentru ultima dată un trofeu la echipa unde și-a petrecut aproape toată cariera. Lady Hâncești și-au adjudecat și al doilea titlu din istorie. Petrocub a devenit campioană din punct de vedere matematic după penultima etapă a fazei secunde din Liga 7-7-7-7. Golgheterul echipei Petru Popescu a deblocat tabela încă un minutul 4, dar galbenverzii au smuls egalul pe teren propriu în repriza a doua prin Serafim Cojocari. Zimbru a încheiat pe locul 3 această ediție a campionatului la 2 puncte de Șerif și 8 de Petrocub. Tiraspolenii au riscat mult deoarece au remizat pe terenul deținătoarei titlului Milsami Orhei. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologii anunță cer variabil în toată țara. În zona centrală se vor înregistra temperaturi maxime de 25 de grade și minime de 13. În sudul Moldovei, mercurul termometrelor va indica între 27 de grade și 15. În nordul țării, temperaturile vor oscila între 23 de grade și 11. Vântul va sufla din partea de nord cu o viteză de până la 18 km pe oră.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: Salutare și bună dimineața, dragi prieteni, Elena la microfon, dăm start ritmului zilei. Da, piesa anterioară care sună în felul următor: tu ești pata de culoare, ești fix ce-mi trebuia. Sper să spuneți și voi asta despre cei de la Smile FM, că vă dăm ce e mai bun de aici, inclusiv muzică. Ascultăm în continuare Mario Fresh cu Misha Miller, E ok să, după vine și Charlie Puff cu Done For Me. Haideți să avem 3 ore nemaipomenite de energie.
1: Bem cafeaua împreună și ascultăm muzică bună. Bună dimineața!

0: perfecte pentru grădina ta. Cadru metalic durabil, protecție pentru plante, recoltă mai bogată. Vino la gospodar și alege sera potrivită. În orașul Leova, strada Independenței 30-1. Telefon 263-2-24-70.
1: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
2: Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă rătăiți, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete. Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Uite, dragii mei, că e momentul să dăm și horoscopul acestei zile, să aflăm ce ne pregătesc astrele sau ce ne-au pregătit deja, că noi trebuie să fim pregătiți ulterior despre tot ceea ce înseamnă dispoziție bună sau nu, chiar provocări, elemente frumoase din viață. Bun, haideți, fără multă vorbă, să trecem la fiecare în parte. Pentru astăzi, horoscopul Berbec, astăzi ești ca o scânteie care aprinde totul în jur, ai energie, dar și tendința de a acționa impulsiv. Dacă o canalizezi spre proiecte creative, vei atrage atenția celor din jur. În dragoste, o conversație sinceră poate schimba dinamica unei relații. Taur, ziua îți cere răbdare și înțelepciune. Poți rezolva o problemă financiară sau profesională dacă nu te grăbești. În plan personal, cineva îți oferă o dovadă de loialitate care te va emoționa. Gemeni, comunicarea e cheia succesului. Ai idei strălucite, dar trebuie să le exprimi clar. O întâlnire sau un mesaj neașteptat îți poate deschide o ușă nouă. În dragoste, sinceritatea devine seducătoare. Rac, ziua aduce o doză de nostalgie, dar și o revelație. Poți înțelege mai bine un eveniment din trecut și să-l transformi într-o lecție. În familie, atmosfera se liniștește, iar tu devii centrul echilibrului. Leu, ești în formă maximă și ai chef de afirmare. Poți primi o veste bună legată de carieră sau un proiect personal. În dragoste, magnetismul tău e irezistibil, dar nu uita că sinceritatea e mai puternică decât aparențele. Fecioară, ziua te provoacă să ieși din rutină. Poți descoperi o soluție ingenioasă la o problemă veche. În plan afectiv, cineva îți apreciază direct discreția și profunzimea. Ai grijă să nu te pierzi în detalii, însă te poți pierde, de fapt, printre hiturile de la Smile FM, că asta e, vă dau o pauză să ascultăm Jennifer Lopez cu Get Right și apoi revin pentru partea de-a horoscopului.
1: Bună dimineața! Smile FM.

0: Smile FM.
1: Smile FM.
0: Your happy music.
2: Uite că am revenit și pentru partea a doua horoscopului. Ne-am oprit la zodia Balanță. Echilibrul tău interior e pus la încercare. O decizie importantă te poate scoate din zona de confort, dar îți va aduce claritate. În dragoste e momentul să spui ce simți fără teamă. Scorpion, ziua are o intensitate aparte. Poți afla un adevăr ascuns sau poți face o descoperire personală. În plan profesional, intuiția te ghidează perfect. În dragoste, pasiunea se reaprinde. Săgetător, ai nevoie de libertate, dar și de direcție. O oportunitate de călătorie sau colaborare îți poate schimba perspectiva. În dragoste, spontanietatea aduce bucurie. Capricorn, responsabilitățile te apasă, dar reușești să le gestionezi cu eleganță. Poți primi recunoaștere pentru munca ta în plan personal, o conversație profundă îți aduce liniște. Vărsător, ziua te inspiră să visezi și să creezi. Poți avea o revelație artistică sau spirituală. În dragoste ești mai deschis decât de obicei și cineva observă asta. Încheiem predicțiile astrale cu zodia Pești. Sensibilitatea ta e amplificată. Poți simți lucruri pe care alții le ignoră. Folosește această intuiție pentru a evita conflictele și pentru a aduce armonie. În dragoste, o emoție veche revine, dar într-o formă vindecată. Acesta a fost horoscopul. Noi ne întoarcem la hituri.

0: Am revenit aici în studio, dragilor, e 9:46 de minute, vorbim și despre evenimentele acestei zile. Este 19 mai astăzi și este ziua tineretului și a sportului în Turcia, dar ce contează, sărbătorim și noi. De fapt, este o sărbătoare națională în Turcia, dedicată fondatorului statului modern și tinerilor care simbolizează viitorul țării. Este ziua mondială a hepatitei, marcată în unele regiuni pentru conștientizarea bolilor hepatice și promovarea prevenției. Este ziua Revoluției Alimentare, dedicată educației nutriționale și promovării alimentației sănătoase. Este și ziua de naștere a cubului Rubik, simbol al creativității și al gândirii logice, inventat de Erno Rubik în 1974. Tot astăzi, dragilor, este și ziua medicilor de familie, așa că nu uitați să dați un mesaj celor care vă țin minte de când erați micuți și vă cresc până deveniți mari. Bun, avem și evenimente istorice marcante, precum anul 1962, când Marilyn Monroe cântă Happy Birthday, Mr. President, pentru John F. Kennedy, într-un moment iconic, de fapt, v-am să zic în engleză, iconic, al culturii pop. În aceeași zi, în 1991, Croația și Slovenia organizează referendumuri pentru independență, marcând începutul de strămorii Iugoslaviei. Iar în 1989, Moldova, adică, da, aici unde ne aflăm acum, se întâmplă prezidiul Sovietului Suprem al RSS moldovenești, care aprobă trecerea scrisului moldovenesc la grafia latină, un pas decisiv spre identitatea națională. S-au născut astăzi Ho Chi Minh, om politic, fondatorul Vietnamului modern, Grace Jones, din domeniul muzicii și filmului, icon al excentrității, pot să zic așa, artistice și al stilului avantgardist. Și totodată s-a născut și Andrea Pirlo, din domeniul sportului, mijlocaș legendar al Italiei, campion mondial în 2006. Cam acestea sunt evenimentele, dragilor. Ne întoarcem la muzică, ascultăm Mario Fresh cu Low, după vine și Dua Lipa cu Illusion.
1: Bună dimineața! Doar pe Smile FM ai muzică zâmbăreață pentru dimineața!

0: once again.
1: Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
2: Ai nevoie de curățenie rapidă, profesională și fără stres? Relus Express Cleaning îți vine în ajutor. În Hâncești, Lova sau Cimișlia facem curățenie generală, curățenie de întreținere sau după reparații. Curățăm mobilă, saltele sau covoare. Relus Express Cleaning. Curățenie fără griji la un apel distanță. Sună la 060 3073 70.
1: La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
3: E ca și cum am jucat un joc
4: și descoperim lumea împreună.
1: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
4: Nu vine să cred că de repede învățăm.
1: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
3: Ne vedem la Impera MD!
1: Duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18. Sunteți așteptați la Festivalul Prosopului Tradițional în satul Selemet, raionul Cimișlia. La Ai Prosop vei găsi tradiții autentice, expoziție cu vânzarea prosoapelor, meșteri populari, ansambluri folclorice, târg de produse artizanale, concursuri sportive, ateliere de confecționare a prosoapelor pentru maturi și copii, bucate tradiționale din sudul Moldovei și multe altele. Vino să descoperi podoabele sudului prin folclor, tradiții și meșteșuguri la Festivalul Ai Prosop, duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18, în satul Selemet, raionul Cimișlia. Partener media Smile FM. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Smile FM. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.

0: Sunt produsele rezultate din procesarea strugurilor, considerate până nu demult simple deșeuri, ar putea deveni o resursă valoroasă pentru economia circulară și chiar pentru industria sănătății. În contextul presiunii tot mai mari a costurilor din sectorul vitivinicol, cercetătorii și producătorii de vin caută soluții pentru valorificarea descovinei și a altor reziduri rezultate din vinificație. Potrivit ionologului și cercetătorului Gheorghe Arpentin, în Republica Moldova este deja în desfășurare un proiect european care explorează posibilitatea obținerii ingredientelor funcționale destinate persoanelor cu diabet zaharat din deșeurile vitivinicole. Potrivit specialistului, aceste reziduuri, în principal descovina, dar și drojdiile și precipitațiile rezultate în procesul de fermentare și limpezirea mustului, au un potențial ridicat de poluare dacă nu sunt gestionate corespunzător. Arpentin a precizat că descovina poate fi utilizată drept compost, însă doar în anumite condiții. Folosită singură, aceasta poate afecta echilibrul solului din cauza acidității ridicate. De aceea, ea trebuie combinată cu mai multe materiale organice și fermentată pentru a obține un compost eficient. Totodată, el a menționat și interesul tot mai mare pentru producerea biocearului, cărbune activ biologic care contribuie la retenția apei în sol și poate reduce efectele secetei. Primele rezultate ale cercetării ar putea apărea anul viitor, iar concluziile preliminare sunt așteptate în următorii ani, odată cu dezvoltarea proiectului european. Șoferii din țară care dețin carte de identitate cu semnătură electronică pot solicita sau preschimba permisul de conducere direct online, fără a se deplasa la subdiviziunile Agenției Servicii Publice. Noul serviciu digital este disponibil pe platforma guvernamentală Evo și are scopul de a simplifica procedurile administrative pentru cetățeni. Pentru a beneficia de serviciu, utilizatorii trebuie să acceseze platforma evo.gov.md, unde pot selecta opțiunea permis de conducere sau permis de conducere internațional. Cererea se completează electronic, iar taxa poate fi achitată online. Procesul este automatizat, iar sistemul verifică în mod electronic mai multe documente și informații necesare pentru eliberarea actului. Printre acestea se numără actul de identitate, certificatul medical, permisul de conducere anterior și fotografie existentă în baza de date ASP. După depunerea solicitării, utilizatorii primesc în cabinetul personal un permis provizoriu electronic care poate fi utilizat până la eliberarea documentului final. Inițiativa face parte din procesul de digitalizare a serviciilor publice și are drept obiectiv reducerea birocrației și economisirea timpului cetățenilor. Institutul Cultural Român Mihai Eminescu la Chișinău va acorda două distincții speciale în cadrul cele de-a 18-a ediție a Festivalului Internațional de Poezie Grigore Vieru, premiul ICR Chișinău pentru poezie și premiul ICR Chișinău pentru critică literară. Evenimentul se va desfășura în perioada 21-22 mai la Chișinău și Ungheni și va reuni scriitori, critici literari, traducători, cercetători, profesori, elevi și iubitori de literatură din Republica Moldova și România. Deschiderea oficială a festivalului va avea loc pe 21 mai la ora 10 la Aleea Clasică celor din Grădina Publică Ștefan cel Mare și Sfânt, unde participanții vor depune flori la bustul poetului Grigore Vieru și vor susține alocuțiuni dedicate operei acestuia. Programul va include și un recital poetic susținut de elevii Liceului de Creativitate și Inventică Prometeu ProTalent, sub moderarea academicianului Ion Hadârcă. Tot în prima zi, la Academia de Științe a Moldovei, va avea loc simpozionul științific Grigore Vieru și rădăcinile noastre de foc. Programul va continua la Biblioteca Națională pentru Copii Ion Creangă cu un medalion literar-artistic dedicat creației vierene. Iar seara va fi găzduită gala premiilor festivalului și un spectacol omagial la Centrul de Cultură și Artă Ginta Latină. Festivalul se va încheia pe 22 mai la Palatul de Cultură din Ungheni cu spectacolul Autografe pe Cer și Suflet. Republica Moldova înregistrează un regres alarmant în clasamentul internațional Elite Equality Index 2026, elaborat sub coordonarea prestigioasei universități din Elveția. Țara a coborât dramatic pe locul 75 în lume, pierzând 27 de poziții în doar 3 ani, evoluție ce indică o degradare sistemică a actului de guvernare. Raportul global, care evaluează peste 150 de state în baza aproape 150 de indicatori distincți, analizează dacă elitele aflate la putere generează valoare adăugată pentru societate sau utilizează pârghiile statului exclusiv pentru consolidarea intereselor proprii. Printre criteriile analizate se numără calitatea instituțiilor publice, eficiența administrativă, competitivitatea economică, nivelul corupției și concentrarea puterii. Indicatorii demografici și economici confirmați de index pictează un tablou sumbru pentru viitorul pe termen lung al țării. Depopulare accelerată și migrație masivă a forței de muncă, pierderea acută a competitivității economice, prăbușirea încrederii cetățenilor în instituțiile publice, blocaje cronice la nivel administrativ. Documentul avertizează că înlocuirea reformelor structurale cu campanii permanente de imagine și concentrare excesivă a puterii de către o elită slabă riscă să compromită iremedial perspectivele de viitor ale Republicii Moldova.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
1: Hai cu zâmbete.
3: Hai cu veselie.
1: Hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
4: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
5: Într-o seară de februarie 1995, pe scena festivalului San Remo, un tenor italian necunoscut pe atunci, Andrea Bocelli, interpretă o baladă care avea să devină una dintre cele mai iubite piese din istoria muzicii moderne.

0: Salutare, ascult Hit Stories, de la idei la hituri. Compusă de Francesco Sartori, cu versuri de Lucio Quarantoto, Conte Partiro a fost inclusă pe albumul Bocelli și lansată ca single pe 21 februarie 1995. Deși inițial nu a avut un impact major în Italia, piesa a cunoscut un succes uriaș în Franța și Belgia, unde a devenit cel mai bine vândut single din toate timpurile, petrecând 12 săptămâni pe locul 1 în topuri. Versurile piesei exprimă dorința de a împărtăși fiecare călătorie alături de persoana iubită, chiar și în locuri necunoscute. Titlul se traduce literalmente prin "Voi pleca cu tine", sugerând că, indiferent de destinație, prezența celuilalt este esențială.
1: Arrivata a casa mia, il brano candidato al Festival di Sanremo, che io dovevo affrontare di lì a poco. E io dissi, questa canzone non va bene. Poi mi lasciai convincere e la canzone andò a Sanremo e arrivò solo quarta. E dopo ha fatto tutto il cammino che tutti conoscono. La canzone balzò in testa alla classifica in Germania. Forse una settimana dopo balzò in testa alla classifica in Francia. E di lì a poco in Canada. Di lì a poco è arrivata veramente prima in classifica praticamente in tutti i mercati del mondo.
0: În 1996, piesa a fost relansată ca duet cu soprana britanică Sarah Brightman sub titlul Time to Say Goodbye. Astăzi, Conte Partiro este considerată piesa emblematică a lui Andrea Bocelli, fiind interpretată în nenumărate concerte și evenimente speciale. Melodia sa emoționantă și mesajul universal despre iubire și parteneriat continuă să atingă inimile ascultătorilor din întreaga lume.

0: Ladies and gentlemen, here it is.
1: Smile FM Moldova.
2: Hai cu zâmbete.
0: Even the other stations are tuned in too.
2: N-asculți și pe smilefm.md.

10:19, haideți să mai vorbim despre lucruri faine, dragi ascultători. Noi știm cu toții că pâinea, laptele sau făina nu sunt doar produse de pe raft, ci simboluri ale siguranței de zi cu zi, ale siguranței stomacelului. Dar ce se întâmplă atunci când statul decide să plafoneze adaosurile comerciale pentru aceste produse? Experții spun clar, plafonarea prețurilor nu este o soluție pentru o economie sănătoasă, ci doar un instrument de urgență folosit în crize majore. Oleg Verejan, expert economic, amintește că în pandemie s-au limitat adaosurile și la măști și la dezinfectanți, dar pe termen lung astfel de măsuri sufocă micii întreprinzători care nu au cum să redistribuie costurile. Bine, și noi cumpărătorii ce facem? Bun, un întreprinzător mic nu are un business extins prin care să-și acopere cheltuielile. Dacă îi plafoneze adaosul, renunță la produsele esențiale și rămâne doar cu cele unde poate decide liber prețul, mai explică specialistul. Oficialii din Ministerul Agriculturii și Ministerul Economiei confirmă mecanismele pieței trebuie să funcționeze liber în condiții normale. Restricțiile pot fi aplicate doar temporar prin hotărâre de guvern pentru 6 luni cu prelungiri scurte. În schimb, sprijinul real trebuie să fie țintit către categoriile vulnerabile prin programe sociale delicate, de care vreți voi. Până la abrogarea regulamentului, adaosul maxim era de 20% pentru produsele de bază și doar 10% pentru pâine și colaci. Lista includea alimente esențiale și produse pentru sugari. Așadar, mesajul este simplu, plafonarea poate fi un colac de salvare în furtună, dar nu poate fi barca de zi cu zi. Într-o economie sănătoasă, piața respiră liber, iar ajutorul ajunge direct la cei care au nevoie.

0: Iată, toate la prețuri mici. Agromagazin, în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
1: Apoi nu mașină.
0: Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11.
2: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
3: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
2: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30%! La o selecție largă, perdele și draperii.
3: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Calimera. Mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Iamas. Gata reclamele. Ne întoarcem la zâmbete. Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

Am revenit înapoi aici în studio. Să știți, dragilor, că Sistemul Național de Transport al Energiei Electrice intră într-o nouă etapă. Mold Electrica va fi reorganizat din întreprinderă de stat în societate pe acțiuni, dar cu un detaliu esențial. Infrastructura critică rămâne în proprietatea statului. Ministerul Energiei explică că această schimbare nu înseamnă privatizare, ci eficientizare și independență operațională. Noua structură va permite companiei să funcționeze după reguli corporative moderne, aliniate la standardele europene și cerințele NTSOE. Ce înseamnă asta pentru noi? Creșterea eficienței în operare și interacționarea rețelelor, atragerea investițiilor în infrastructura energetică și consolidarea securității energetice a Republicii Moldova. Vom vedea ce va fi scris și pe facturi, nu? Autoritățile subliniază că modelul este deja aplicat în multe state europene. Companiile strategice rămân de stat, dar funcționează după reguli corporative similare sectorului privat. Deci, Mold Electrica nu se vinde, ci se modernizează. Statul păstrează control, dar compania respiră după reguli noi, mai eficiente și mai transparente. Să sperăm! Smile FM.

0: Dragilor, să facem o mică călătorie imaginară în Paris, acolo unde lucrurile nu sunt chiar așa de simple. Să știți că acesta a fost din nou scena unui gest simbolic și controversat. 6 persoane au fost arestate după ce au arborat un steag palestinian la primul etaj al turnului Eiffel pe acoperișul restaurantului Madame. Acțiunea a fost revendicată de mișcarea ecologistă Extinction Rebellion și a avut loc în contextul comemorării Nakba, exodul palestinienilor din 1948. Poliția franceză îi cercetează pe activiști pentru intrarea neautorizată într-un sit protejat și punerea în pericol a vieții altora. Europarlamentara Rima Hassan și-a exprimat sprijinul pentru protestatari pe rețeaua X, alimentând dezbaterea publică. Voi, oameni buni, adică mi se pare că puteți să faceți lucruri pașnice cât vreți, dar faceți-le altundeva. Nu știu, părerea mea e că fiecare cu treaba lui, la el acolo. Nu fii tu în altă țară să faci rebeliune și proteste și nu știu ce. Bun, hai, lăsăm asta. Ideea este că turnul Eiffel rămâne un simbol protejat, iar gesturile radicale atrag consecințe legale. E logic, nu? Dar pentru activiști, acțiunea a fost un strigă de solidaritate cu Palestina, într-un loc vizibil pentru întreaga lume. Nu știu dacă cei care neapărat sunt vizați sau pot soluționa, hai să spunem așa, această problemă, îi doare în cot de ce fac activiștii. Hai să fim realiști un pic. Probabil trebuie să fim un pic mai șmecheri atunci când vrem să ducem un mesaj către mulțime, iar altfel riscăm pur și simplu să avem neplăceri cu legea. Aia e, ascultăm Puia și Raida, Locul în care, în clipele următoare, apoi vine și Lidia Buble cu Maria. Maria, rămâne să mai vorbim despre niște chestii faine, despre Moldova, care poate deveni un loc perfect, sau poate deja a devenit un loc perfect pentru City Break, da, în timp ce noi mergem în Milano sau în Spania pentru un city break, alții vin la noi.
1: Yo, baby, let's go! Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok. Smile FM Moldova.

Am revenit aici, dragilor, să știți că vorbim în continuare despre Republica Moldova, care intră în lumina reflectoarelor turistice europene. Un studiu realizat de platforma Solo Female Travelers plasează țara noastră în top 3 cele mai accesibile destinații pentru un city break de weekend. Acum să ne bucurăm sau nu, nu știu, dar e accesibilă Moldova noastră. Bun, analiza a comparat costurile medii zilnice pentru un turist singuratic în 49 de țări și orașe europene. Rezultatul? Macedonia de Nord conduce clasamentul cu aproximativ 52 de euro pentru un weekend, urmată de Bosnia și Herțegovina cu 55 de euro. Pe locul 3, la egalitate, se află Republica Moldova și Serbia, cu cheltuieli estimative la 62 de euro pentru o escapadă de două zile. Nu știu cum poți să petreci în Moldova un weekend cu 62 de euro, când au nici 200 de ajung uneori, nu? Bun, ce face Moldova atractivă? Prețuri moderate la cazare, mese și transport, experiențe locale autentice, vinuri, gastronomie și tradiții și lipsa aglomerației caracteristice marilor capitale europene. La polul opus, Liechtenstein și Elveția sunt cele mai scumpe destinații, cu peste 220 de euro pentru un weekend. Așadar, Moldova devine un loc unde turiștii pot descoperi autenticitatea fără să-și golească portofelul. O destinație mică, dar cu farmec mare, care începe să fie remarcată pe harta turismului european. Da, cu asta sunt totalmente de acord. Lily Wood și The Patrick vin în continuare, Prayer in Sea, după vine și Juno și Ileana Beregoi cu Lipsa Ta.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ai mâncat vreodată un panini italian adevărat?
2: Oh, da! Ultima dată când am mâncat, începusem să vorbesc italiană.
3: Mamma mia!
1: Atunci clar era de la Da Arturo. Panini autentice, mezeluri premium și brânzeturi alese.
2: Prosciutto, parmezan, practic toată Italia într-un singur loc.
1: Vino la Panini Da Arturo. În Hâncești, strada Chișinăului 10.
2: Sau poți să comanzi la domiciliu. Sună la 078-242489.
3: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro!
0: Intră în lumea aromelor inedită cu Lux Perfume Shop din centrul comercial Kvartal din Hâncești. Aici găsești extracte de parfum intensă și rafinată la prețuri accesibile.
3: De la 350 de lei pentru 30 de mililitri de plăcere.
0: Ne poți vizita direct în magazin sau poți face comandă online cu livrare rapidă în toată țara. Eleganță, rafinament și parfumuri care te definesc doar la Lux Perfume Shop, în centrul comercial Kvartal, în Hâncești și pe toate platformele de socializare.
4: Vine vara și nu știi cu ce să-ți ocupi copilul? La Family Hub din Hâncești începe tabăra de vară. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos, iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihai Ceahâncu, 125, etajul 3. Family Hub. Înscrieți copilul acum și oferă-i o vară de neuitat.
5: Alo, sunt eu, Foamea.
6: A, da? Ia stai o leacă.
5: Smash Burger.
0: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgerii smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 078-24-34-92. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus. Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
7: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
7: Okay.
3: Pe Smile FM Moldova.
0: Să fie veselie!
8: Внимание! Вы можете стать жертвой мошенников.
9: Если вам позвонит незнакомый человек и сообщит, что кто-то из ваших близких родственников попал в аварию и потребует деньги для того, чтобы избежать наказания, немедленно прекратите разговор и обращайтесь в полицию. Не передавайте никому деньги, свои личные или банковские данные.
0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
10: Administrația Națională a Penitenciarilor anunță instituirea unui regim special temporar la penitenciarul numărul 3 Ilova, în urma unor incidente și a depistării unor obiecte și substanțe interzise în cadrul unor controle desfășurate în instituție. Potrivit ANP, măsurile au fost dispuse pentru o perioadă de 10 zile și au ca obiectiv restabilirea ordinii, prevenirea escaladării situației și asigurarea securității penitenciarului. Instituția precizează că pe fondul verificărilor, un grup restrâns de deținuți ar fi manifestat comportamente de nesupunere care au degenerat în altercații. Administrația subliniază că statul nu va tolera manifestările violente și influența subculturii criminale în penitenciare, însă toate drepturile persoanelor private de libertate, inclusiv accesul la asistență medicală, rămân garantate și sunt monitorizate permanent de instituțiile competente. O percheziție a Administrației Naționale a Penitenciarilor la pușcăria din Leopa ar fi provocat tensiuni în rândul deținuților. În rezultatul intervenției, mai mulți pușcăriași ar fi recurs la acte de automutilare și ar fi intrat în greva foamei. Directorul general al companiei Teleradio Moldova, Vlad Țurcanu, își va depune cererea de demisie. Anunțul a fost făcut într-o conferință de presă. Vlad Țurcanu și-a anunțat demisia după ce juriul ales de Teleradio Moldova pentru Eurovision i-a oferit reprezentantei României doar 3 puncte, iar Ucrainei niciunul. Acesta a spus că juriul nu a ținut cont de sensibilitățile care există între Republica Moldova și vecinii săi. Chiar dacă s-a disociat de deciziile juriului, Țurcanu a spus că votul exprimat oricum este responsabilitatea sa în calitate de conducător al instituției. Potrivit legislației, odată cu demisia directorului general încetează și mandatele celor doi adjuncți ai săi, Andrei Zapșa și Cornel Ciobanu. Vlad Țurcanu a declarat că a aflat rezultatele votului în seara de sâmbătă, 16 mai, cu doar câteva ore înainte ca acestea să fie făcute publice după finală. El a precizat că nu s-a implicat în toate detaliile organizării concursului și nici în procesul de selectare a membrilor juriului. Vlad Țurcanu își va exercita atribuțiile până când Consiliul de Supraveghere al TRM va desemna un nou director general. Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării a lansat programul Reușim, o reformă amplă menită să reducă birocrația, să simplifice cadrul de reglementare și să modernizeze interacțiunea dintre stat și mediul de afaceri, comunică instituția. În cadrul conferinței de presă, Eugeniu Osmochescu a prezentat principalele direcții, obiective și impactul programului, care vizează crearea unui mediu economic mai simplu, mai predictibil și mai favorabil investițiilor. Programul este structurat pe trei direcții principale: simplificarea legislației și eliminarea prevederilor neclare sau nedudante, optimizarea și reducerea actelor permisive și a poverii administrative, digitalizarea interacțiunii dintre antreprenori și autoritățile publice. Implementarea programului Reușim generează beneficii anuale estimate la 263 de milioane de lei pentru mediul de afaceri. Reforma vizează 206 genuri de activitate economică, care generează aproximativ 44% din cifra de afaceri a economiei, precum și 116 tipuri de acte permisive îmbunătățite, eliberate anual în circa 150.000 de cazuri. În proces sunt implicate 27 de autorități emitente, iar cadrul legislativ a fost ajustat prin modificarea 57 de acte normative. Antreprenorii care au sugestii, observații sau propuneri de îmbunătățire sunt încurajați să le transmită în continuare prin aplicația mobilă BizRadar, disponibilă pentru descărcare din Google Play și App Store sau pe platforma particip.gov.md pentru a contribui la îmbunătățirea și buna implementare a programului. Cu ocazia Zilei Internaționale a Muzeelor, marcat anual pe 18 mai, Muzeul Poliției din Călăraș, unicul de acest fel din Republica Moldova, readuce în atenția istoria structurilor de ordine publică și memoria războiului de la Nistru din 1992. Amenajat în incinta Inspectoratului de Poliție Călăraș, muzeul adăpostește uniforme istorice, echipamente, documente rare și obiecte autentice care spun povestea muncii polițiștilor de-a lungul deceniilor. Fondat în 2016 de veteranul de poliție Valentin Gavrilița, muzeul a pornit de la o idee simplă și din pasiune pentru profesie. Un spațiu aparte al muzeului este dedicat războiului de la Nistru din 1992, unde sunt păstrate imagini de pe câmpul de luptă, echipamente portate de polițiști și obiecte utilizate în timpul conflictului. Printre exponate se regăsesc veste antiglonți, căști de protecție și stații radio folosite de polițiștii din Călăraș pe un transportator blindat. Potrivit lui Gavrilița, muzeul are un caracter unic în Republica Moldova, îmbinând istoria poliției cu memoria conflictului armat din 1992. În timp, Muzeul Poliției din Călăraș a devenit parte traseilor turistice ale orașului, transformându-se într-un punct de reper pentru vizitatori și într-o veritabilă carte de istorie despre activitatea oamenilor legii și sacrificiile făcute în momentele dificile pentru Republica Moldova. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologii anunță cer variabil în toată țara. În zona centrală se vor înregistra temperaturi maxime de 25 de grade și minime de 13. În sudul Moldovei, mercurul termometrelor va indica între 27 de grade și 15. În nordul țării, temperaturile vor oscila între 23 de grade și 11. Vântul va sufla din partea de nord cu o viteză de până la 18 km pe oră.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
7: All right, here we go.
0: Hai cu zâmbete,
11: hai cu veselie,
0: hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
12: Pastila de știință, cu Ovidiu Munteanu.
13: Salut, sunt Ovidiu Munteanu și astăzi în Pastila de Știință vorbim despre un fenomen rar și fascinant în care simțurile par să se amestece între ele, sinestezia. Pentru majoritatea oamenilor, sunetele, culorile și gusturile sunt percepute separat, dar pentru unele persoane creierul face conexiuni neobișnuite între simțuri. De exemplu, cineva cu sinestezie poate vedea culori atunci când ascultă muzică, poate asocia literele cu anumite culori sau poate simți gusturi atunci când aude anumite cuvinte. Nu este imaginație și nici halucinație. Creierul lor chiar procesează informația diferit. Cercetătorii cred că sinestezia apare din cauza unor conexiuni mai puternice între zonele creierului responsabile cu diferite simțuri. Practic, activarea unui simț aprinde și alte zone senzoriale. Fenomenul este rar, dar mulți artiști, muzicieni și scriitori celebri au spus că experimentează astfel de senzații. Pentru ei, muzica poate avea culoare, iar cifrele pot avea personalitate. Sinestezia ne arată cât de diferit poate percepe creierul uman aceeași realitate. Cu alte cuvinte, sinestezia ne amintește că lumea nu este percepută identic de toți oamenii. Pentru unii, sunetele pot avea culoare, iar literele pot deveni emoții. O dovadă că mintea umană este mult mai complexă decât pare. Eu sunt Ovidiu Munteanu și aceasta a fost Pastila de Știință. Ne reauzim curând pe aceeași frecvență cu o nouă incursiune în misterele creierului.

mai bun, mai liniștit, mai prosper. Și începem cu alimentația, adică despre o mică vedete cu strop de umor să vorbim astăzi. Mămăliga, alimentul care a reușit să fie mereu prezent pe masă, dar niciodată invitat la talk show-uri. Și totuși, dacă ar avea PR, ar spune: sunt bogată vitamine, minerale și fibre, reduc stresul, protejez inima și chiar ajut la slăbit. Practic, sunt un fel de superfood în haine tradiționale. Cu vitamina B1 îți ține nervii în frâu, cu vitamina E îți unge articulațiile mai bine decât un mecanic priceput, iar cu potasiu îți face mușchii să bată la pas cu ca o fanfară. Și știți care este partea cea mai tare? Poate locui pâinea la masă și chiar să

0: În plus, nu are gluten, deci e prieten bun cu cei sensibili la grâu. Și dacă îi mai adaugi și mătasea de porumb sub formă de ceai, ai un detox de toată frumusețea. Pe scurt, Mamaliga e ca acel prieten modest care nu se laudă, dar e mereu acolo să te ajute și dacă o privești cu atenție, îți dai seama că e mai cool decât pare.
1: Morning FM, Happy Music.

Minutul de sănătate la Smile FM. Bun regăsit! Sunt Sorin și astăzi, la Minutul de Sănătate, îți prezint informații despre beneficiile consumului de cartofi dulci. Cartofii dulci sunt bogați în beta-caroten, vitamina C și fibre. Aceștia pot contribui la menținerea sănătății ochilor, la întărirea sistemului imunitar și la îmbunătățirea digestiei. Include cartofii dulci în alimentația ta prin prepararea lor la cuptor sau în supe sau în salată. Atât pentru astăzi. Până data viitoare, nu uita, sănătatea este cel mai de preț lucru pe care îl avem. Ai grijă de ea. Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
1: E ca și cum am jucat un joc
2: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
2: Nu vine să cred că de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
1: Ne vedem la Impera MD!
0: Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11.
3: Hei, ai auzit de noul Lux Perfume Shop din Cvartal Hâncești?
4: Lux Perfume Shop? Sună sofisticat, da, sigur e scump.
3: Deloc! Au extrase de parfum la prețuri accesibile, cosmetice naturale care îți răsfață pielea și bijuterii din argint ce strălucesc ca mine.
4: Wow, deci luxul chiar poate fi pentru toată lumea!
3: Exact! Lux Perfume Shop. Frumusețea ta merită luxul. Ne găsești la centrul comercial Cvartal Hâncești.
5: Alo, sunt eu, Foamea.
6: A, da? Ia stai o leacă.
5: Smash Burger.
0: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgerii smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 0782434929. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus.
7: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
8: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra-delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
7: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
8: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
9: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu.
0: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27, bară A. Telefon 068 575 551. Construiește zdravă cu Betonelu.
10: În grădina lui Ion toate păsările dor.
11: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
12: Cum așa?
13: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii.
14: Iar la capitolul semințe și îngrășăminte,
13: au o gamă variată, toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
15: Apoi nu mașină.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 0603070 și cere-ne oferta.
16: Smile FM.
0: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie.

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Republica Moldova a obținut o medalie de bronz și o mențiune de onoare la cea de-a 6-a ediție a Olimpiadei Europene de Informatică pentru Fete, desfășurată în perioada 12-18 mai în orașul Cesenatino din Italia. Potrivit Ministerului Educației al Republicii Moldova, medalie de bronz a fost cucerită de Anastasia Corsac, eleva Liceului Teoretic Orizont din Durlești. Totodată, Alexandra Kirilov, colegă de instituție, a obținut o mențiune de onoare. În cadrul competiției internaționale au participat 248 de elevi din 59 de țări, iar Republica Moldova a fost reprezentată de 3 elevi și 2 profesoare coordonatoare. În lotul olimpic național a făcut parte și Agnesa Chiripicinic, elevă în clasa a 8-a la gimnaziul Ștefan cel Mare din orașul Nispăreni. Ministerul Educației și Cercetării și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare au transmis felicitări premianților, profesorilor și părinților pentru performanțele obținute și au mulțumit membrilor Consiliului Olimpic Republican la Informatică pentru implicarea în pregătirea lotului național. Asociația Promolex solicită intervenția urgentă a autorităților constituționale și a partenerilor internaționale pentru eliberarea lui Emilian Ceban, un tânăr de 18 ani la momentul reținerii, despre care organizația afirmă că ar fi fost condamnat ilegal în regiunea transnistreană, după ce a refuzat să continue serviciul în structurile paramilitare de la Tiraspol. Emilian Ceban ar fi fost reținut în anul 2022 după ce a refuzat să semneze un contract militar pe termen lung cu structurile de forță ale administrației nerecunoscute de la Tiraspol. Ulterior, acesta ar fi fost acuzat de așa numită trădare de patrie și condamnat la 12 ani de închisoare. Organizația susține că tânărul ar fi fost ținut timp de o lună în izolare totală, fără acces la avocat și fără contact cu familia. În prezent s-ar afla în continuare în detenție în condiții precare. Promolex califică cazul drept unul fabricat și avertizează că ar reflecta o problemă sistemică privind militarizarea tinerilor în regiunea transnistreană. Promolex cere autorităților de la Chișinău să includă în cazul în dialogul cu Tiraspol, să solicite implicarea misiunii OSCE pentru verificarea condițiilor de detenție și să mobilizeze sprijinul partenerilor internaționali pentru eliberarea tânărului. Ministerul Educației și Cercetării va oferi începând din acest an stimulente financiare pentru cadrele didactice vorbitoare de limba română pentru a se transfera în unitățile de învățământ din Găgăuzia, în scopul creșterii ofertei educaționale în limba română de pe teritoriul regiunii autonome, a anunțat ministrul Dan Perciun. Potrivit acestuia, autoritățile de la Chișinău vor plăti o primă de instalare de până la 15.000 de euro. Cadrele didactice beneficiare ale acestui stimulent financiar vor trebui să predea în grădinițele și școlile din Găgăuzia o perioadă de minim 3-5 ani. Măsura va produce efecte pozitive în sistemul educațional din Găgăuzia, susține ministrul, deoarece potrivit lui, pe lângă creșterea calității predării, transferul profesorilor de pe teritoriul Republicii Moldova în regiunea autonomă va reduce considerabil deficitul de cadre didactice din școli și grădinițe. Petrocop Hâncești a primit trofeul de campioană a Moldovei, pe care și l-a asigurat încă acum o săptămână, după o remiză cu Zimbru Chișinău în ultima etapă. Ocupantele locurilor 2 și 3, Șerif și Zimbru, urmează să lupte în finala cupei. Poziția 4-a, ultima care oferă bilet în preliminariile cupelor europene, e revenit formației Milsami Orhei, în timp ce Bălți și Dacia rămân fără turnee internaționale. Capitanul Vladimir Ambros, care își încheie cariera după acest sezon, a ridicat pentru ultima dată un trofeu la echipa unde și-a petrecut aproape toată cariera. Hâncești și-au adjudecat și al doilea titlu din istorie. Petrocop a devenit campioană din punct de vedere matematic după penultima etapă a fazei secunde din Liga 7-7-7-7. Golgheterul echipei Petru Popescu a deblocat tabela încă un minutul 4, dar galben-verzii au smuls egalul pe teren propriu în repriza a doua prin Serafim Cojocari. Zimbru a încheiat pe locul 3 această ediție a campionatului la 2 puncte de Șerif și 8 de Petrocop. Tiraspolenii au riscat mult deoarece au remizat pe terenul deținătoarei titlului Milsami Orhei. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologii anunță cer variabil în toată țara. În zona centrală se vor înregistra temperaturi maxime de 25 de grade și minime de 13. În sudul Moldovei, mercurul termometrelor va indica între 27 de grade și 15. În nordul țării, temperaturile vor oscila între 23 de grade și 11. Vântul va sufla din partea de nord cu o viteză de până la 18 km pe oră.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete.
3: Hai cu veselie.
0: Hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
4: Salutare dragilor, eu sunt Vlăduț și vă spun bun venit la În Pas cu Tine. 4 ore de muzică, povești și voie bună ca să vă fac ziua mai ușoară. Gândiți-vă că e ca un prieten care vine să vă țină companie după prânz, cu glume, curiozități și energie bună. Așa că pregătiți-vă să zâmbiți.
3: Smile FM, Happy Music.

cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

0: la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Vine vara și nu știi cu ce să-ți ocupi copilul? La Family Hub din Hâncești începe tabăra de vară. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos, iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători

0: 19:30, playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18, sunteți așteptați la Festivalul Prosopului Tradițional în satul Selemet, raionul Cimișlia. La Ai Prosop vei găsi tradiții autentice, expoziție cu vânzarea prosoapelor, meșteri populari, ansambluri folclorice, târg de produse artizanale, concursuri sportive, ateliere de confecționare a prosoapelor pentru maturi și copii, bucate tradiționale din sudul Moldovei și multe altele. Vino să descoperi podoabele sudului prin folclor, tradiții și meșteșuguri la Festivalul Ai Prosop, duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18, în satul Selemet, raionul Cimișlia. Partener media Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
1: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.
2: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
3: Într-o seară de februarie 1995, pe scena festivalului Sanremo, un tenor italian necunoscut pe atunci, Andrea Bocelli, interpretă o baladă care avea să devină una dintre cele mai iubite piese din istoria muzicii moderne.

0: Salutare, ascult Hit Stories, de la idei la hituri. Compusă de Francesco Sartori, cu versuri de Lucio Quarantoto, Conte Partiro a fost inclusă pe albumul Bocelli și lansată ca single pe 21 februarie 1995. Deși inițial nu a avut un impact major în Italia, piesa a cunoscut un succes uriaș în Franța și Belgia, unde a devenit cel mai bine vândut single din toate timpurile, petrecând 12 săptămâni pe locul 1 în topuri. Versurile piesei exprimă dorința de a împărtăși fiecare călătorie alături de persoana iubită, chiar și în locuri necunoscute. Titlul se traduce literalmente prin "Voi pleca cu tine", sugerând că, indiferent de destinație, prezența celuilalt este esențială.
1: Arrivata a casa mia, il brano candidato al Festival di Sanremo, che io dovevo affrontare di lì a poco. E io dissi, questa canzone non va bene. Poi mi lasciai convincere e la canzone andò a Sanremo e arrivò solo quarta. E dopo ha fatto tutto il cammino che tutti conoscono. La canzone balzò in testa alla classifica in Germania. Forse una settimana dopo balzò in testa alla classifica in Francia. E di lì a poco in Canada. Di lì a poco è arrivata veramente prima in classifica e praticamente in tutti i mercati del mondo.
0: În 1996, piesa a fost relansată ca duet cu soprana britanică Sarah Brightman sub titlul Time to Say Goodbye. Astăzi, Conte Partiro este considerată piesa emblematică a lui Andrea Bocelli, fiind interpretată în nenumărate concerte și evenimente speciale. Melodia sa emoționantă și mesajul universal despre iubire și parteneriat continuă să atingă inimile ascultătorilor din întreaga lume.

0: ascultat Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
1: Pentru cei dihâncești, suntem pe frecvența 94,2, pentru Leova pe 89,9. Dacă nu sunteți acolo, nu-i problemă. Există site-ul nostru smilefm.md și aplicația Smilefm Romede, care vă aduc distracția oriunde. Practic, nu mai aveți orice altă scuză să nu mă ascultați. Și dacă vă prindeți că dansați în bucătărie, nu vă opriți. Radioul nu judecă.
2: Smilefm. Happy Music.

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: Știați că albinele pot recunoaște fețele umane? Cercetătorii au descoperit că ele pot memora modele vizuale și chiar să distingă între persoane. Deci dacă vă plimbați prin grădină și vi se pare că o albină vă urmărește, poate chiar v-a recunoscut. Natura e mai deșteaptă decât noi o credem.
1: Smile FM. Happy Music.

0: invitată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Vrei roșii mai devreme decât toți vecinii? La Gospodar găsești sele cu carcasă metalică rezistente și perfecte pentru grădina ta. Cadru metalic durabil, protecție pentru plante, recoltă mai bogată. Vino la Gospodar și alege sera potrivită. În orașul Leuva, strada Independenței 30-1. Telefon 263-2-24-70.
0: Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142-5. Florăria Elvira. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curată, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kg bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook, Damian Tur Moldova Italia. Telefon 060 93 93 98.
2: Atenție! Puteți deveni victima excrocelor.
3: Dacă sunteți telefonați de persoane necunoscute care vă anunță că o rudă apropiată dumneavoastră a fost implicată într-un accident rutier, iar pentru a o scăpa de pedeapsă vi se cer bani, întrerupeți imediat apelul și anunțați poliția. Nu transmiteți nimănui bani, datele personale și cele bancare.
0: Calimera! Mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas! Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM.
4: Smile FM.
0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
5: Sunt produsele rezultate din procesarea strugurilor, considerate până nu demult simple deșeuri, ar putea deveni o resursă valoroasă pentru economia circulară și chiar pentru industria sănătății. În contextul presiunii tot mai mari a costurilor din sectorul vitivinicol, cercetătorii și producătorii de vin caută soluții pentru valorificarea descovinei și a altor reziduri rezultate din vinificație. Potrivit eonologului și cercetătorului Gheorghe Arpentin, în Republica Moldova este deja în desfășurare un proiect european care explorează posibilitatea obținerii ingredientelor funcționale destinate persoanelor cu diabet zaharat din deșeurile vitivinicole. Potrivit specialistului, aceste reziduuri, în principal descovina, dar și drojdiile și precipitațiile rezultate în procesul de fermentare și limpezirea mustului, au un potențial ridicat de poluare dacă nu sunt gestionate corespunzător. Arpentin a precizat că descovina poate fi utilizată drept compost, însă doar în anumite condiții. Folosită singură, aceasta poate afecta echilibrul solului din cauza acidității ridicate. De aceea, ea trebuie combinată cu mai multe materiale organice și fermentată pentru a obține un compost eficient. Totodată, el a menționat și interesul tot mai mare pentru producerea biocearului, cărbune activ biologic care contribuie la retenția apei în sol și poate reduce efectele secetei. Primele rezultate ale cercetării ar putea apărea anul viitor, iar concluziile preliminare sunt așteptate în următorii ani, odată cu dezvoltarea proiectului european. Șoferii din țară care dețin carte de identitate cu semnătură electronică pot solicita sau preschimba permisul de conducere direct online, fără a se deplasa la subdiviziunile Agenției Servicii Publice. Noul serviciu digital este disponibil pe platforma guvernamentală Evo și are scopul de a simplifica procedurile administrative pentru cetățeni. Pentru a beneficia de serviciu, utilizatorii trebuie să acceseze platforma evo.gov.md, unde pot selecta opțiunea permis de conducere sau permis de conducere internațional. Cererea se completează electronic, iar taxa poate fi achiziționată achitată online. Procesul este automatizat, iar sistemul verifică în mod electronic mai multe documente și informații necesare pentru eliberarea actului. Printre acestea se numără actul de identitate, certificatul medical, permisul de conducere anterior și fotografie existentă în baza de date ASP. După depunerea solicitării, utilizatorii primesc în cabinetul personal un permis provizoriu electronic care poate fi utilizat până la eliberarea documentului final. Inițiativa face parte din procesul de digitalizare a serviciilor publice și are drept obiectiv reducerea birocrației și economisirea timpului cetățenilor. Institutul Cultural Român Mihai Eminescu la Chișinău va acorda două distincții speciale în cadrul cele de-a 18-a ediție a Festivalului Internațional de Poezie Grigore Vieru, premiul ICR Chișinău pentru poezie și premiul ICR Chișinău pentru critică literară. Evenimentul se va desfășura în perioada 21-22 mai la Chișinău și Ungheni și va reuni scriitori, critici literari, traducători, cercetători, profesori, elevi și iubitori de literatură din Republica Moldova și România. Deschiderea oficială a festivalului va avea loc pe 21 mai la ora 10 la Aleea Clasică celor din grădina publică Ștefan cel Mare și Sfânt, unde participanții vor depune flori la bustul poetului Grigore Vieru și vor susține alocuțiuni dedicate operei acestuia. Programul va include și un recital poetic susținut de elevii Liceului de Creativitate și Inventică Prometeu ProTalent, sub moderarea academicianului Ion Hădârcă. Tot în prima zi, la Academia de Științe a Moldovei, va avea loc simpozionul științific Grigore Vieru și rădăcinile noastre de foc. Programul va continua la Biblioteca Națională pentru Copii Ion Creangă cu un medalion literar artistic dedicat creației vierene. Iar seara va fi găstuită gala premiilor festivalului și un spectacol omagial la Centrul de Cultură și Artă Ginta Latină. Festivalul se va încheia pe 22 mai la Palatul de Cultură din Ungheni cu spectacolul Autografe pe Cer și Suflet. Republica Moldova înregistrează un regres alarmant în clasamentul internațional Elite Equality Index 2026, elaborat sub coordonarea prestigioasei universități din Elveția. Țara coboră dramatic pe locul 75 în lume, pierzând 27 de poziții în doar 3 ani, evoluție ce indică o degradare sistemică a actului de guvernare. Raportul global, care evaluează peste 150 de state în baza aproape 150 de indicatori distincți, analizează dacă elitele aflate la putere generează valoare adăugată pentru societate sau utilizează pârghiile statului exclusiv pentru consolidarea intereselor proprii. Printre criteriile analizate se numără calitatea instituțiilor publice, eficiența administrativă, competitivitatea economică, nivelul corupției și concentrarea puterii. Indicatorii demografici economici confirmați de index pictează un tablou sumbru pentru viitorul pe termen lung al țării, depopulare accelerată și migrație masivă a forței de muncă, pierderea acută a competitivității economice, prăbușirea încrederii cetățenilor în instituțiile publice, blocaje cronice la nivel administrativ. Documentul avertizează că înlocuirea reformelor structurale cu campanii permanente de imagine și concentrarea excesivă a puterii de către o elită slabă riscă să compromită iremedial perspectivele de viitor ale Republicii Moldova.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
6: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete!
7: Hai cu veselie!
0: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

0: Eu sunt Vlăduț și vă țin companie între orele 13 și 17. Dacă vă întrebați ce fac în restul timpului, exersez glume și caut ceva curiozități mai noi ca să vă fac ziua mai veselă. Practic sunt ca un DJ de zâmbete, dau play la bună dispoziție.
1: Smile FM, Happy Music.
2: Pastila de știință. Cu Ovidiu Munteanu.
3: Salut, sunt Ovidiu Munteanu și astăzi în Pastila de Știință vorbim despre un fenomen rar și fascinant în care simțurile par să se amestece între ele, sinestezia. Pentru majoritatea oamenilor, sunetele, culorile și gusturile sunt percepute separat, dar pentru unele persoane, creierul face conexiuni neobișnuite între simțuri. De exemplu, cineva cu sinestezie poate vedea culori atunci când ascultă muzică, poate asocia literele cu anumite culori sau poate simți gusturi atunci când aude anumite cuvinte. Nu este imaginație și nici halucinație. Creierul lor chiar procesează informația diferit. Cercetătorii cred că sinestezia apare din cauza unor conexiuni mai puternice între zonele creierului responsabile cu diferite simțuri. Practic, activarea unui simț aprinde și alte zone senzoriale. Fenomenul este rar, dar mulți artiști, muzicieni și scriitori celebri au spus că experimentează astfel de senzații. Pentru ei, muzica poate avea culoare, iar cifrele pot avea personalitate. Sinestezia ne arată cât de diferit poate percepe creierul uman aceeași realitate. Cu alte cuvinte, sinestezia ne amintește că lumea nu este percepută identic de toți oamenii. Pentru unii, sunetele pot avea culoare, iar literele pot deveni emoții. O dovadă că mintea umană este mult mai complexă decât pare. Eu sunt Ovidiu Munteanu și aceasta a fost Pastila de Știință. Ne reauzim curând pe aceeași frecvență cu o nouă incursiune în misterele creierului.

0: dimineața la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin?
1: Ciulește urechea aici!
0: La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii,
1: tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și

0: Ei numărul 3.
1: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu.
0: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, Pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului, 27 bară A. Telefon 068 575 551. Construiește zdravăn cu Betonelu.
2: În grădina lui Ion, toate păsările dor.
3: În grădina lui Georgel, nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
4: Cum așa?
5: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini, utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
6: Apoi nu mașina.
5: Firma de producție și comerț Drancor angajează șoferi și expeditori în Hâncești. Dacă vrei un loc de muncă stabil și sigur, sună chiar acum la 0699 01 605. Șoferii buni nu stau pe loc, ei merg la Drancor. 0699 01 605. Duminică 7 iunie, între orele 10 și 18, sunteți așteptați la festivalul

0: Here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: N-asculți și pe smilefm.md.

0: Rămâneți cu mine că urmează muzică bună și povești mai bune. În pas cu cine merge mai departe, iar eu vă promit că după 4 ore o să fiți mai relaxați decât la o plimbare în parc.
1: Smile FM. Happy Music.

cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one.

0: Știați că pinguinii își cer partenerii în căsătorie cu o piatră? Masculul caută o piatră cât mai frumoasă și o oferă femeii. Dacă ea acceptă, devin un cuplu. Deci, practic, pinguinii au inventat logodna înaintea oamenilor. Ce se poate de spus? Ei sunt niște romantici în costum de baie.
1: Smile FM. Happy Music.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11.
1: Magazinul cu fructe și legume din Lăpușna vă așteaptă zi de zi cu prospețime și bun gust. Fructe, legume și produse alese cu grijă, toate naturale, în Lăpușna, pe strada Alexandru Lăpușneanu 263, vis-a-vis de biserică. Pentru mese sănătoase și pline de culoare, treci pe la noi. Fructe și legume Lăpușna, prospețime în fiecare zi.
0: La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
2: Yummy!
3: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
4: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
3: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
4: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
3: Ai mâncat vreodată un panini italian adevărat?
5: Oh, da! Ultima dată când am mâncat, începusem să vorbesc italiană.
6: Mamma mia!
3: Atunci clar era de la Da Arturo. Panini autentice, mezeluri premium și brânzeturi alese.
5: Prosciutto, parmezan, practic toată Italia într-un singur loc.
3: Vino la Panini Da Arturo în Hâncești, strada Chișinăului 10,
5: sau poți să comanzi la domiciliu. Sună la 0782424289.
6: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.
7: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
0: De luni până vineri, de la 9 la 2, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
8: Administrația Națională a Penitenciarilor anunță instituirea unui regim special temporar la penitenciarul numărul 3 Ilova, în urma unor incidente și a depistării unor obiecte și substanțe interzise în cadrul unor controle desfășurate în instituție. Potrivit ANP, măsurile au fost dispuse pentru o perioadă de 10 zile și au ca obiectiv restabilirea ordinii, prevenirea escaladării situației și asigurarea securității penitenciarului. Instituția precizează că pe fondul verificărilor un grup restrâns de deținuți ar fi manifestat comportamente de nesupunere care au degenerat în altercații. Administrația subliniază că statul nu va tolera manifestările violente și influența subculturii criminale în penitenciare, însă toate drepturile persoanelor private de libertate, inclusiv accesul la asistență medicală, rămân garantate și sunt monitorizate permanent de instituțiile competente. O percheziție a Administrației Naționale a Penitenciarilor la pușcăria din Leopard a provocat tensiuni în rândul deținuților. Rezultatul intervenției, mai mulți pușcăriași ar fi recurs la acte de automutilare și ar fi intrat în greva foamei. Directorul general al companiei Teleradio Moldova, Vlad Țurcanu, își va depune cererea de demisie. Anunțul a fost făcut într-o conferință de presă. Vlad Țurcanu și-a anunțat demisia după ce juriul ales de Teleradio Moldova pentru Eurovision i-a oferit reprezentantei României doar 3 puncte, iar Ucrainei niciunul. Acesta a spus că juriul nu a ținut cont de sensibilitățile care există între Republica Moldova și vecinii săi. Chiar dacă s-a disociat de deciziile juriului, Țurcanu a spus că votul exprimat oricum este responsabilitatea sa în calitate de conducător al instituției. Potrivit legislației, odată cu demisia directorului general, încetează și mandatele celor doi adjuncți ai săi, Andrei Zapșa și Cornel Ciobanu. Vlad Țurcanu a declarat că a aflat rezultatele votului în seara de sâmbătă, 16 mai, cu doar câteva ore înainte ca acestea să fie făcute publice după finală. El a precizat că nu s-a implicat în toate detaliile organizării concursului și nici în procesul de selectare a membrilor juriului. Vlad Țurcanu își va exercita atribuțiile până când Consiliul de Supraveghere al TRM va desemna un nou director general. Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării a lansat programul Reușim, o reformă amplă menită să reducă birocrația, să simplifice cadrul de reglementare și să modernizeze interacțiunea dintre stat și mediul de afaceri, comunică instituția. În cadrul conferinței de presă, Eugeniu Osmochescu a prezentat principalele direcții, obiective și impactul programului, care vizează crearea unui mediu economic mai simplu, mai predictibil și mai favorabil investițiilor. Programul este structurat pe 3 direcții principale: simplificarea legislației și eliminarea prevederilor neclare sau nedudante, optimizarea și reducerea actelor permisive și a poverii administrative, digitalizarea interacțiunii dintre antreprenori și autoritățile publice. Implementarea programului Reușim generează beneficii anuale estimate la 263 de milioane de lei pentru mediul de afaceri. Reforma vizează 206 genuri de activitate economică, care generează aproximativ 44% din cifra de afaceri a economiei, precum și 116 tipuri de acte permisive îmbunătățite, eliberate anual în circa 150.000 de cazuri. În proces sunt implicate 27 de autorități emitente, iar cadrul legislativ a fost ajustat prin modificarea 57 de acte normative. Antreprenorii care au sugestii, observații sau propuneri de îmbunătățire sunt încurajați să le transmită în continuare prin aplicația mobilă BizRadar, disponibilă pentru descărcare din Google Play și App Store sau pe platforma particip.gov.md pentru a contribui la îmbunătățirea și buna implementarea programului. Cu ocazia Zilei Internaționale a Muzeelor, marcat anual pe 18 mai, Muzeul Poliției din Călăraș, unicul de acest fel din Republica Moldova, readuce în atenția istoria structurilor de ordine publică și memoria războiului de la Nistru din 1992. Amenajat în incinta Inspectoratului de Poliție Călăraș, muzeul adăpostește uniforme istorice, echipamente, documente rare și obiecte autentice care spun povestea muncii polițiștilor de-a lungul deceniilor. Fondat în 2016 de veteranul de poliție Valentin Gavrilița, muzeul a pornit de la o idee simplă și din pasiunea pentru profesie. Un spațiu aparte al muzeului este dedicat războiului de la Nistru din 1992, unde sunt păstrate imagini de pe câmpul de luptă, echipamente purtate de polițiști și obiecte utilizate în timpul conflictului. Printre exponate se regăsesc veste antiglonți, căști de protecție și stații radio folosite de polițiștii din Călăraș pe un transportator blindat. Potrivit lui Gavrilița, muzeul are un caracter unic în Republica Moldova, îmbinând istoria poliției cu memoria conflictului armat din 1992. În timp, Muzeul Poliției din Călăraș a devenit partea traseilor turistice ale orașului, transformându-se într-un punct de reper pentru vizitatori și într-o veritabilă carte de istorie despre activitatea oamenilor legii și sacrificiile făcute în momentele dificile pentru Republica Moldova. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologii anunță cer variabil în toată țara. În zona centrală se vor înregistra temperaturi maxime de 25 de grade și minime de 13. În sudul Moldovei, mercurul termometrelor va indica între 27 de grade și 15. În nordul țării, temperaturile vor oscila între 23 de grade și 11. Vântul va sufla din partea de nord cu o viteză de până la 18 km pe oră.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
6: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete,
6: hai cu veselie,
0: hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: Ne asculți și pe smilefm.md.
2: Opri.

0: Moldova, 94,2 în Hâncești și 89,9 în Leova, online pe site-ul smilefm.md și aplicația noastră mobilă Smile FM RoMed. Dacă sunteți la volan și traversați aceste zone frumoase, uitați-vă în oglindă și zâmbiți. Un șofer relaxat e un șofer mai fericit, iar noi avem grijă ca drumul vostru să fie cât mai plăcut. Sunteți pe frecvența corectă, așa că restul detaliilor nu mai contează.
1: Smile FM, happy music. Minutul de sănătate la Smile FM. Bun regăsit! Sunt Sorin și astăzi, la Minutul de Sănătate, îți prezint informații despre beneficiile consumului de cartofi dulci. Cartofii dulci sunt bogați în beta-caroten, vitamina C și fibre. Aceștia pot contribui la menținerea sănătății ochilor, la întărirea sistemului imunitar și la îmbunătățirea digestiei. Include cartofii dulci în alimentația ta prin prepararea lor la cuptor sau în supe sau în salată. Atât pentru astăzi. Până data viitoare, nu uita, sănătatea este cel mai de preț lucru pe care l-avem. Ai grijă de ea! Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

0: la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Alo, sunt eu, Foamea.
2: A, da? Ia stai o leacă.
1: Smash Burger.
0: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgerii smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 07824 3492. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus.
3: Vine vara și nu știi cu ce să-ți ocupi copilul? La Family Hub din Hâncești începe tabăra de vară. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos. Iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești pe strada Mihalcea Hâncu, 125, etajul 3. Family Hub. Înscrieți copilul acum și oferă-i o vară de neuitat.
0: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
4: Taxi, Taxi Leova!
0: Sau ne poți suna oricând la 94294. Pentru reclamă la Smile.

0: podcastul ăsta. Faptul că deși eu vorbesc într-un microfon, într-un studio, simt energia voastră de la distanță. E ca un fir invizibil care ne unește pe toți cei care iubim muzica bună. Planul pentru orele următoare e simplu. Eu vin cu povești și zâmbete, voi veniți cu prezența și cu starea de bine. Continuăm în același ritm, alert și vesel, pentru că viața e prea scurtă ca să fim serioși tot timpul.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Știați că ne petrecem aproape 30% din zi visând cu ochii deschiși? Da, adică mintea noastră pleacă la plajă, la munte sau se gândește la ceea ce o să mănânce la cină, în timp ce corpul nostru mimează că este foarte atent la ce se întâmplă în jur. Dacă tocmai v-am prins visând cu ochii deschiși în timp ce mă ascultați, să știți că e perfect normal. Creierul nostru are nevoie de vacanțe scurte, iar muzica de la Smile FM e cel mai bun bilet de călătorie.
1: Smile FM. Happy Music.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Intră în lumea aromelor inedite cu Lux Perfume Shop din centrul comercial Kvartal din Hâncești. Aici găsești extracte de parfum intense și rafinate la prețuri accesibile. De la 350 de lei pentru 30 de mililitri de plăcere. Ne poți vizita direct în magazin sau poți face comandă online cu livrare rapidă în toată țara. Eleganță, rafinament și parfumuri care te definesc doar la Lux Perfume Shop, în centrul comercial Kvartal, în Hâncești și pe toate platformele de socializare. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
1: E ca și cum am jucat un joc
2: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
2: Nu vine să cred că de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
1: Ne vedem la Impera MD!
0: Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas! Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
3: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
3: Okay.
0: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie! Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună! Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. În fiecare seară, de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 0603070 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croitoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara.

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Și-a filmat vecinul pe ascuns și l-a reclamat la poliția. O femeie de 57 de ani din Dubăsari riscă să fie trasă la răspundere penală după ce și-a filmat vecinul pe ascuns, fiind convinsă că acesta desfășoară afaceri ilegale și se îmbogățește fără să plătească taxe. Potrivit presei din regiune, femeia s-a trezit în dimineața de 17 mai și a filmat curtea bărbatului din mai multe unghiuri. Ulterior, imaginele au fost trimise la poliția. Urma verificărilor, oamenii legii au constatat că bărbatul nu desfășoară în prezent activități ilegale. Acesta ar fi vândut anterior piese auto în mod legal și deține documentele necesare. Deranjat că a fost filmat fără acordul său, bărbatul a depus o plângere împotriva vecinei. Astfel, femeia care a încercat să-l denunțe a ajuns ea însăși visată de anchetă. Potrivit autorităților din regiune, pentru încălcarea vieții private, pensionarea riscă amendă și răspundere penală. Asociația Promolex solicită intervenția urgentă a autorităților constituționale și a partenerilor internaționale pentru eliberarea lui Emilian Ceban, un tânăr de 18 ani la momentul reținerii, despre care organizația afirmă că ar fi fost condamnat ilegal în regiunea transnistreană, după ce a refuzat să continue serviciul în structurile paramilitare de la Tiraspol. Emilian Ceban ar fi fost reținut în anul 2022 după ce a refuzat să semneze un contract militar pe termen lung cu structurile de forță ale administrației nerecunoscute de la Tiraspol. Ulterior, acesta ar fi fost acuzat de așa-numita trădare de patrie și condamnat la 12 ani de închisoare. Organizația susține că tânărul ar fi fost ținut timp de o lună în izolare totală, fără acces la avocat și fără contact cu familia. În prezent s-ar afla în continuare în detenție în condiții precare. Promolex califică cazul drept unul fabricat și avertizează că ar reflecta o problemă sistemică privind militarizarea tinerilor în regiunea transnistreană. Promolex cere autorităților de la Chișinău să includă în cazul, în dialogul cu Tiraspol, să solicite implicarea misiunii OSCE pentru verificarea condițiilor de detenție și să mobilizeze sprijinul partenerilor internaționali pentru eliberarea tânărului. Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării a lansat programul Reușim, o reformă amplă menită să reducă birocrația, să simplifice cadrul de reglementare și să modernizeze interacțiunea dintre stat și mediul de afaceri, comunică instituția. În cadrul conferinței de presă, Eugeniu Osmochescu a prezentat principalele direcții, obiective și impactul programului, care vizează crearea unui mediu economic mai simplu, mai predictibil și mai favorabil investițiilor. Programul este structurat pe trei direcții principale: simplificarea legislației și eliminarea prevederilor neclare sau nedudante, optimizarea și reducerea actelor permisive și a poverii administrative, digitalizarea interacțiunii dintre antreprenori și autoritățile publice. Implementarea programului Reușim generează beneficii anuale estimate la 263 de milioane de lei pentru mediul de afaceri. Reforma vizează 206 genuri de activitate economică, care generează aproximativ 44% din cifra de afaceri a economiei, precum și 116 tipuri de acte permisive îmbunătățite, eliberate anual în circa 150.000 de cazuri. În proces sunt implicate 27 de autorități emitente, iar cadrul legislativ a fost ajustat prin modificarea 57 de acte normative. Antreprenorii care au sugestii, observații sau propuneri de îmbunătățire sunt încurajați să le transmită în continuare prin aplicația mobilă BizRadar, disponibilă pentru descărcare din Google Play și App Store sau pe platforma particip.gov.md pentru a contribui la îmbunătățirea și buna implementarea programului. Republica Moldova înregistrează un regres alarmant în clasamentul internațional Elite Equality Index 2026, elaborat sub coordonarea prestigioasei universități din Elveția. Țara coboră dramatic pe locul 75 în lume, pierzând 27 de poziții în doar 3 ani, evoluție ce indică o degradare sistemică a actului de guvernare. Raportul global, care evaluează peste 150 de state în baza aproape 150 de indicatori distincți, analizează dacă elitele aflate la putere generează valoare adăugată pentru societate sau utilizează pârghiile statului exclusiv pentru consolidarea intereselor proprii. Printre criteriile analizate se numără calitatea instituțiilor publice, eficiența administrativă, competitivitatea economică, nivelul corupției și concentrarea puterii. Indicatorii demografici și economici confirmați de index pictează un tablou sumbru pentru viitorul pe termen lung al țării, depopulare accelerată și migrație masivă a forței de muncă, pierderea acută a competitivității economice, prăbușirea încrederii cetățenilor în instituțiile publice, blocaje cronice la nivel administrativ. Documentul avertizează că înlocuirea reformelor structurale cu campanii permanente de imagine și concentrarea excesivă a puterii de către o elită slabă riscă să compromită iremedial perspectivele de viitor ale Republicii Moldova.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete!
3: Hai cu veselie!
0: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!
4: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
5: Într-o seară de februarie 1995, pe scena festivalului San Remo, un tenor italian necunoscut pe atunci, Andrea Bocelli, interpretă o baladă care avea să devină una dintre cele mai iubite piese din istoria muzicii moderne.

0: Salutare, ascult Hit Stories, de la idei la hituri. Compusă de Francesco Sartori, cu versuri de Lucio Quarantoto, Conte Partiro a fost inclusă pe albumul Bocelli și lansată ca single pe 21 februarie 1995. Deși inițial nu a avut un impact major în Italia, piesa a cunoscut un succes uriaș în Franța și Belgia, unde a devenit cel mai bine vândut single din toate timpurile, petrecând 12 săptămâni pe locul 1 în topuri. Versurile piesei exprimă dorința de a împărtăși fiecare călătorie alături de persoana iubită, chiar și în locuri necunoscute. Titlul se traduce literalmente prin "Voi pleca cu tine", sugerând că, indiferent de destinație, prezența celuilalt este esențială.
1: Arrivata a casa mia, brano candidato al Festival di Sanremo, che io dovevo affrontare di lì a poco. E io dissi, questa canzone non va bene. Poi mi lasciai convincere e la canzone andò a Sanremo e arrivò solo quarta. E dopo ha fatto tutto il cammino che tutti conoscono. La canzone balzò in testa alla classifica in Germania. Forse una settimana dopo balzò in testa alla classifica in Francia. E di lì a poco in Canada. Di lì a poco è arrivata veramente prima in classifica e praticamente în toți mercatii din mondo.
0: În 1996, piesa a fost relansată ca duet cu soprana britanică Sarah Brightman sub titlul Time to Say Goodbye. Astăzi, Conte Partiro este considerată piesa emblematică a lui Andrea Bocelli, fiind interpretată în nenumărate concerte și evenimente speciale. Melodia sa emoționantă și mesajul universal despre iubire și parteneriat continuă să atingă inimile ascultătorilor din întreaga lume.

0: că din Moldova. Până la urmă, bucuria e mai mare atunci când o împarți cu cineva drag. Rămâneți pe recepție că urmează hit după hit.
1: Smile FM, happy music. You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo para todo y ahora es el tiempo, es el dueño de este momento.

0: Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii,
1: tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și

0: Voi numărul 3.
1: Ți-e foame?
2: Yummy!
1: Pizza?
3: Yummy!
1: Nuggets?
3: Yummy!
1: Inele de ceapă?
2: Yummy!
1: Desert sau salată?
2: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Leova! Comenzi la 076-707-397.
3: Yummy!
0: Firma de producție și comerț Drancor angajează șoferi și expeditori în Hâncești.

0: Venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
1: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
2: De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău.
3: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta.
2: Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
4: Check this out.
2: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.
5: Stai bine, pă.

0: pentru ziua de azi. Dar înainte de asta, hai să fim sinceri. Care e cea mai grea decizie pe care trebuie să o luați în fiecare zi după amiază? Exact, ce mâncăm la cină? E o întrebare care a distrus multe liniști în familie decât orice altă problemă globală. Până găsiți răspunsul ideal, eu vă propun să nu vă stresați. Lăsați gândurile culinare deoparte și lăsați-vă purtați de ritmul pieselor noastre. Aici în Hâncești pe 94,2 și în Leova pe 89,9.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Și uite așa, pe nesimțite, acele 4 ore petrecute împreună au zburat. Emisiunea În Pas cu Tine își a rămas bun pentru astăzi. Eu sunt Vlăduț și vă mulțumesc din suflet pentru că ați ales să ne petrecem după amiaza împreună pe smilefm.media și în aplicație. Nu uitați că Smile FM Moldova rămâne aici cu voi, cu muzică non-stop și aceeași energie pozitivă. Noi ne reauzim mâine de la ora 13 fix cu o nouă porție de distracție. Până atunci aveți grijă de voi și rămâneți cu zâmbetul pe buze. Seara minunată tuturor!
1: Smile FM. Happy Music.

0: Deșteptată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
1: Yummy!
2: Ai nevoie de curățenie rapidă, profesională și fără stres? Relus Express Cleaning îți vine în ajutor. În Hâncești, Lova sau Cimișlia facem curățenie generală, curățenie de întreținere sau după reparații. Curățăm mobilă, saltele sau covoare. Relus Express Cleaning. Curățenie fără griji, la un apel distanță. Sună la 060 30 73 70.
0: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate. Șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 060 93 93 98. Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11.
3: Primăvara asta colorezi tot cu magazinul Gospodar din Leova. Interior sau exterior, avem vopsele perfecte. Vopsele pentru metal sau lemn, lacuri, perii, rulouri, diluanți, tot ce-ți trebuie pentru proiectul perfect. Vino la magazinul Gospodar în orașul Leova, strada Independenței 30 bar 1. Telefon 263 2 24 70.
4: Ioane, da ce bine arăți, parcă ești viu.
5: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
2: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068 46 2323. Funerarius, grijă până la capăt.

0: Asculți știrile zilei la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Republica Moldova a obținut o medalie de bronz și o mențiune de onoare la cea de-a 6-a ediție a Olimpiadei Europene de Informatică pentru Fete, desfășurată în perioada 12-18 mai în orașul Cesenatino din Italia. Potrivit Ministerului Educației al Republicii Moldova, medalia de bronz a fost cucerită de Anastasia Corsac, eleva Liceului Teoretic Orizont din Durlești. Totodată, Alexandra Kirilov, colegă de instituție, a obținut o mențiune de onoare. În cadrul competiției internaționale au participat 248 de elevi din 59 de țări, iar Republica Moldova a fost reprezentată de 3 elevi și 2 profesoare coordonatoare. În lotul olimpic național a făcut parte și Agnesa Chiripicinic, elevă în clasa 8-a la gimnaziul Ștefan cel Mare din orașul Nisporeni. Ministerul Educației și Cercetării și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare au transmis felicitări premianților, profesorilor și părinților pentru performanțele obținute și au mulțumit membrilor Consiliului Olimpic Republican la Informatică pentru implicarea în pregătirea lotului național. Asociația Promolex solicită intervenția urgentă a autorităților constituționale și a partenerilor internaționale pentru eliberarea lui Emilian Ceban, un tânăr de 18 ani la momentul reținerii, despre care organizația afirmă că ar fi fost condamnat ilegal în regiunea transnistreană, după ce a refuzat să continue serviciul în structurile paramilitare de la Tiraspol. Emilian Ceban ar fi fost reținut în anul 2022 după ce a refuzat să semneze un contract militar pe termen lung cu structurile de forță ale administrației nerecunoscute de la Tiraspol. Ulterior, acesta ar fi fost acuzat de așa numită trădare de patrie și condamnat la 12 ani de închisoare. Organizația susține că tânărul ar fi fost ținut timp de o lună în izolare totală, fără acces la avocat și fără contact cu familia. În prezent s-ar afla în continuare în detenție în condiții precare. Promolex califică cazul drept unul fabricat și avertizează că ar reflecta o problemă sistemică privind militarizarea tinerilor în regiunea transnistreană. Promolex cere autorităților de la Chișinău să includă în cazul, în dialogul cu Tiraspol, să solicite implicarea misiunii OSCE pentru verificarea condițiilor de detenție și să mobilizeze sprijinul partenerilor internaționali pentru eliberarea tânărului. Ministerul Educației și Cercetării va oferi începând din acest an stimulente financiare pentru cadrele didactice vorbitoare de limba română pentru a se transfera în unitățile de învățământ din Găgăuzia, în scopul creșterii ofertei educaționale în limba română de pe teritoriul regiunii autonome, a anunțat ministrul Dan Perciun. Potrivit acestuia, autoritățile de la Chișinău vor plăti o primă de instalare de până la 15.000 de euro. Cadrele didactice beneficiare ale acestui stimulent financiar vor trebui să predea în grădinițele și școlile din Găgăuzia o perioadă de minim 3-5 ani. Măsura va produce efecte pozitive în sistemul educațional din Găgăuzia, susține ministrul, deoarece potrivit lui, pe lângă creșterea calității predării, transferul profesorilor de pe teritoriul Republicii Moldova în regiunea autonomă va reduce considerabil deficitul de cadre didactice din școli și grădinițe. Petrocop Hâncești a primit trofeul de campioană a Moldovei, pe care și l-a asigurat încă acum o săptămână, după o remiză cu Zimbru Chișinău în ultima etapă. Ocupantele locurilor 2 și 3, Șerif și Zimbru, urmează să lupte în finala cupei. Poziția 4-a, ultima care oferă bilet în preliminariile cupelor europene, e revenit formației Milsami Orhei, în timp ce Bălți și Dacia rămân fără turnee internaționale. Capitanul Vladimir Ambros, care își încheie cariera după acest sezon, a ridicat pentru ultima dată un trofeu la echipa unde și-a petrecut aproape toată cariera. Lady Hâncești și-au adjudecat și al doilea titlu din istorie. Petrocop a devenit campioană din punct de vedere matematic după penultima etapă a fazei secunde din Liga 7-7-7-7. Golgheterul echipei Petru Popescu a deblocat tabela încă un minutul 4, dar galbenverzii au smuls egalul pe teren propriu în repriza a doua prin Serafim Cojocari. Zimbru a încheiat pe locul 3 această ediție a campionatului la 2 puncte de Șerif și 8 de Petrocop. Tiraspolenii au riscat mult deoarece au remizat pe terenul deținătoarei titlului Milsami Orhei.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: All right, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

Salutare, salutare pentru mic și pentru mare și în această seară minunată vă salut cu deosebită plăcere și mult, mult respect pe toți cei care sunt alături de Smile FM pe frecvențele de 89.9, 94.2 și pe site-ul nostru smilefm.md, în aplicația mobilă pe care te provoc să o descarci gratuit din Google Play și să dai play la un post de radio care îți poate ține companie și să-ți aducă emoții și zâmbete sincere într-o zi plină cu de toate. Hai că începe chiar în acest moment un pas în față cei care iubesc cu adevărat muzica de calitate și mai ales Smile FM Moldova. Să fie veselie alături de mine până la ora 20. Eu sunt Ion Croitoru și îți mulțumesc foarte mult pentru că ai ales să rămâi alături de Smile FM într-o zi atât de cum plină de surpriză. Ba e vânt, ba e soare, ba e sunt nori, nu știu cum va fi vremea. Asta o să ne spună colega noastră Felicia Croitoru, dar până una alta să trecem la ale noastre, să le luăm pe rând și să ne bucurăm de această seară frumoasă pe care o petrecem aici la Smile FM. Hai cu o voltaj, un pas în față pentru toți oamenii adevărați și pentru toți prietenii sinceri. Dar și pentru cei care nu sunt prieteni, dar ascultă Smile FM și au ceva de comentat. Să le fie de bine! Hai!

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
1: Taxi, Taxi Leova!
0: Sau ne poți suna oricând la 942 294.
2: Ai mâncat vreodată un panini italian adevărat?
3: Oh, da! Ultima dată când am mâncat, începusem să vorbesc italiana.
4: Mamma mia!
2: Atunci clar era de la Da Arturo. Panini autentice, mezeluri premium și brânzeturi alese.
3: Prosciutto, parmezan, practic toată Italia într-un singur loc.
2: Vino la Panini Da Arturo. În Hâncești, strada Chișinăului 10.
3: Sau poți să comanzi la domiciliu. Sună la 078-242489.
5: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro!
6: Alo, sunt eu, foamea!
7: A, da? Ia stai o leacă!
6: Smash Burger!
0: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgeri smashed, plini de gust, un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets, gări smashed, plini de gust, un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți, totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 078-24-3492. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus.
8: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-30-70-30 și cere-ne oferta. Radio station you can't live without.
9: Smile FM.
0: Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
10: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!
1: Aș vrea să-mi dai

Atât de frumoasă și minunată melodia asta, de încât am ascultat-o și eu cu mare drag și sper și tu, drag ascultător, același lucru ai făcut ascultând Smile FM și mai ales muzica de calitate pe care o promovăm noi zi de zi, seară de seară. Eu vă doresc o seară frumoasă în continuare și hai să trecem la primele mesaje care vin chiar în acest moment. Bună seara, dragă echipă Smile FM, prin intermediul emisiunii Cadouri Muzicale vreau să transmit cele mai sincere felicitări pentru sora mea, Doina Rotaru, din satul Mincir, Rainul Hâncești, care astăzi își sărbătorește ziua de naștere. Doina, ești omul care mereu a adunat și a susținut pe toți aceiași la o singură masă și nu doar. Astăzi, cu ocazia acestei zile, îți dorim să ai parte în continuare de oameni buni, cu suflet bun și inimă mare, să fii sănătoasă, liniște în casă și bucurie alături de copii și nepoți și să ai parte de mai multe motive de a zâmbi în fiecare zi. Să-ți fie viața serină ca o zi de primăvară și să ai parte doar de oameni frumoși în jur. Cu mult drag, felicitările vin din partea fratelui Vasile împreună cu întreaga familie pe care o iubești cu siguranță enorm de mult. Îți mulțumim pentru tot sprijinul oferind de-a lungul anilor. Salutări tuturor ascultătorilor să mai lepem din Vincești, Cimșlui, Aleu, Vacanti, Mirnis, Părinunghen și Ialoveni. Hei, ce tare! Mulțumim tare mult, foarte frumos mesajul, un exemplu demn de urmat pentru cei care ne ascultă în continuare. Bună seara tuturor, prin intermediul postului de radio Smile FM vreau să o felicităm pe colega și prietena noastră Elena Balan din Sporeni cu ocazia zilei de naștere. Elena este o femeie deosebită și mereu atentă la cei din jur, o mamă în grijulie și o gospodină cum rar întâlnești. Îți dorim multă sănătate, pace în suflet, zile luminoase și oameni sinceri aproape, să nu-ți lipsească niciodată zâmbetul, norocul și puterea de a merge înainte cu aceeași bunătate care o caracterizează. Îți mulțumim pentru toate momentele frumoase petrecute împreună cu tine! Extraordinar de frumoase mesaje, același lucru te îndemn și pe tine să-l faci în continuare. Hai să mai verificăm dacă în acest moment mai sunt mesaje. Bună seara, aș vrea ca prin intermediul dumneavoastră să transmitem cele mai frumoase urări pentru cumnatul nostru Nicolae din Cantemir, care astăzi își sărbătorește ziua de naștere. Dragă Nicolae, îți dorim să ai parte de sănătate puternică, liniște în suflet și multe momente fericite alături de cei dragi. Bună seara, salutări tuturor celor ce ascultă emisiunea Cadouri Muzicale, o seară frumoasă în continuare alături de cei dragi. La mulți ani pentru Valentin Munteanu din Ialoveni cu ocazia aniversării. Valentin, îți dorim să ai parte mereu de lumină în suflet, de sănătate, răbdare și oameni adevărați aproape. Ce frumos, mulțumim tare mult! Și ultimul mesaj la această primă, cumva, intervenția mea cu urări de sănătate. Bună seara, Smile FM! Vreau să transmit un mesaj special pentru tatăl nostru drag, Gheorghe Bivol din Ungheni, care astăzi împlinește o frumoasă vârstă. Tată drag, îți mulțumim pentru toată munca, grija și dragoste oferită familiei de-a lungul anilor. Să ai parte de oameni minunați aproape, să ai fost și ai rămas sprijinul nostru în orice situație. Omul care ne-a învățat să fim uniți, să respectăm valorile adevărate, să fim uniți în toate. Îți dorim să fii sănătos, multă putere, cât mai multe zile de liniștite alături de cei pe care îi iubești cu adevărat. Hei, uite așa, mesajul tău poate ajunge la Smile FM dacă îți dorești acest lucru, 060 30 70 30 până la ora 20.

Revenim cu drag alături de voi. Bună seara, aș dori să transmit de cele mai sincere felicitări pentru verișoara mea, Cristina Moraru din Cărpineni, care astăzi își sărbătorește ziua de naștere. Cristina, îți dorim multă sănătate, liniște în casă și cât mai multe momente frumoase alături de familia ta. Să rămâi la fel de sinceră, bună și deschisă cu toți cei din jur. Cu drag, mesajul este transmis de familia Rotaru din Lova, care te îmbrățișează și îți spune un călduros la mulți ani încă o dată. Salutare, Smile FM, aș vrea să-l felicităm pe colegul nostru, Adrian Bejan din Chișinău, care astăzi își sărbătorește ziua de naștere. Îi dorim noroc, sănătate, succes în tot ceea ce facem și oameni faini aproape. Ce frumos! Bună seara tuturor! Prin intermediul emisiunii Cadouri Muzicale vrem să o felicităm pe mătușa Larisa Cojăcaru din Cimșlia. Îi dorim să aibă parte de sănătate, pace în suflet și cât mai multe clipe frumoase alături de familie. Să nu-i lipsească niciodată zâmbetul și bună dispoziție. Cu dragoste, mesajul de transmis de nepoata Elena Reilean din Cantemir. Mulțumim tare mult, tot la Cantemir ne oprim, pentru că acolo domnul Gheorghe este alături de noi și în această seară și vrea să ascultăm împreună următoarea melodie, să fie cu Doamne ajută să ne bucurăm și să avem parte de o seară minunată. La mulți ani tuturor! Hai să o salutăm și pe Liliana Ursu din Centrul Comercial Quartal, da? Acolo ne ascultă la volum maxim. O seară frumoasă, spor la muncă!

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Știi cum e când mergi la piață și îți promiți să iei doar două mere și pleci cu plasele pline? Ei bine, la magazinul de fructe și legume din Lăpușna e și mai greu să reziști. Fructe, legume și produse alese cu grijă, toate naturale. Te așteaptă în Lăpușna pe strada Alexandru Lăpușneanu 263 vis-a-vis de biserică. Fructe și legume din Lăpușna. Prospețime în fiecare zi.
0: Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care-ți convin?
2: Ciulește urechea aici!
0: La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii
2: tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și prețuri

0: Numărul 3. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. În fiecare seară, de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 0603070 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croidoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă rătăiți, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. Duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18, sunteți așteptați la Festivalul Prosopului Tradițional în satul Selemet, raionul Cimișlia. La Ai Prosop vei găsi tradiții autentice, expoziție cu vânzarea prosoapelor, meșteri populari, ansambluri folclorice, târg de produse artizanale, concursuri sportive, ateliere de confecționare a prosoapelor pentru maturi și copii, bucate tradiționale din sudul Moldovei și multe altele. Vino să descoperi podoabele sudului prin folclor, tradiții și meșteșuguri la Festivalul Ai Prosop, duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18, în satul Selemet, raionul Cimișlia. Partener media Smile FM. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Smile FM. Asculți știrile zilei la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Agricultorii din Republica Moldova vor ieși miercuri la protest în fața guvernului. Fermierii susțin că, deși în ultimele luni au avut loc mai multe discuții cu instituțiile statului, rezultatele concrete întârzie să apară, iar problemele legate de finanțare, subvenții, fiscalitate și costurile ridicate la resursele agricole s-au acumulat. Fermierii solicită măsuri urgente de sprijin din partea autorităților, inclusiv acces la finanțare și credite avantajoase pentru agricultorii micro, mici și mijlocii, rambursarea integrală a acciziei la motorină utilizată în lucrările agricole, restituirea parțială a TVA la inputurile agricole. De asemenea, aceștia cer introducerea plăților directe per hectar pentru culturile cerealiere și oleaginoase, după modelul politicilor agricole comune a UE, și crearea unui mecanism de refinanțare pentru fermierii aflați în dificultate cu garanții de stat. Ministrul Agriculturii a declarat că guvernul urmărește situația din sectorul agricol și rămâne deschis dialogului cu fermierii, subliniind că o parte din revendicări sunt deja în proces de examinare și implementare. Printre ele se numără compensațiile la motorină, facilități de creditare, rambursări de TVA și noi mecanisme pentru achiziția de inputuri agricole. Pentru prima dată, copiii din Republica Moldova vor fi vaccinați împotriva meningitei și septicemiei cauzate de o bacterie. Cele două maladii pot provoca efecte severe, precum inflamarea creierului sau infecții grave ale sângelui. La începutul lunii curente, țara noastră a recepționat un lot de aproape 10.000 de doze de vaccin. Medicii îndeamnă părinții să se informeze despre meningită și infecția cauzată de bacteria meningococică de tip B pentru a înțelege cât de importantă este vaccinarea. Vaccinurile sunt gratuite și sunt recomandate sugarilor între 7 și 11 luni sau copiilor până la 2 ani. Prima doză de vaccin adusă acum vor fi vaccinați peste 5.000 de copii din întreaga țară. A doua doză se administrează după 2 luni. Anul trecut, în Republica Moldova, au fost raportate 16 cazuri de infecție meningococică, iar 4 copii și-au pierdut viața. Sarmalele moldovenești au ajuns pe un scârie nord din Viena. Tradiția culinară a Republicii Moldova a devenit subiectul unei instalații artistice chiar în inima Austriei. Creația îi aparține artistului moldovean Pavel Brăila. Potrivit unui comunicat al Ministerului Culturii, clădirea Ringturm, sediul central al Vienei, Insurance Group și cel mai înalt imobil din centrul istoric al Vienei, a fost acoperită integral de lucrarea Fericirea ta este în propriile tale mâini. Muralul, întins pe o suprafață de aproximativ 4.000 de metri pătrați, va putea fi admirat de publicul vienez timp de 5 luni. Lucrarea pornește de la un simbol cunoscut al bucătăriei moldovenești, sarmalele în foi de viță de vie. Artistul redă procesul pregătirilor într-un limbaj vizual minimalist, printr-o succesiune de gesturi ale mâinilor. Potrivit Ministerului Culturii, proiectul marchează o nouă ediție a inițiativei culturale, Înfășurare Ringturm, una dintre cele mai vizibile intervenții de artă publică din Austria. La fiecare ediție, fațada clădirii este transformată complet cu ajutorul unor panouri textile speciale din plasă, pe care sunt imprimate lucrările artistice. Acestea acoperă exteriorul imobilului fără a afecta structura arhitecturală a clădirii. Relațiile moldo-germane sunt marcate în aceste zile de o intensificare a dialogului politic la nivel înalt prin vizite și întrevederi desfășurate atât în Republica Moldova cât și în Germania. Ministrul de stat pentru Europa al Germaniei s-a aflat la Chișinău în perioada 15-18 mai cu prilejul participării la reuniunea ministrilor de externe ai Consiliului Europei, găzduită de Republica Moldova, care deține în prezent președinția Comitetului de Miniștri. În cadrul vizitei, oficialul german a avut întrevederi cu conducerea de la Chișinău, inclusiv cu prim-ministrul Alexandru Munteanu și cu președintele Parlamentului Igor Grosu. Părțile au subliniat că tot mai multe state europene susțin integrarea europeană a Republicii Moldova, iar reformele interne continuă să fie esențiale pentru avansare pe drumul aderării la UE. În paralel, viceprim-ministrul și ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, urmează să efectueze o vizită la Berlin în perioada 18-19 mai. Acesta va avea o întrevedere cu ministrul federal de externe al Germaniei și va participa la conferința de nivel înalt Securitate Energetică, Lecțiile Ucrainei.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete,
3: hai cu veselie,
0: hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: N-asculți și pe smilefm.md.
2: Ești prima și ultima dragostea mea, ești unică. După tine am închis ușa, am înghițit cheia.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Hei, ai auzit de noul Lux Perfume Shop din Cvartal Hâncești?
0: Lux Perfume Shop? Sună sofisticat, da, sigur e scump.
1: Deloc! Au extrase de parfum la prețuri accesibile, cosmetice naturale care îți răsfață pielea și bijuterii din argint ce strălucesc ca mine.
0: Wow, deci luxul chiar poate fi pentru toată lumea!
1: Exact! Lux Perfume Shop. Frumusețea ta merită luxul. Ne găsești la centrul comercial Cvartal Hâncești.
2: Vine vara și nu știi cu ce să-ți ocupi copilul? La Family Hub din Hâncești începe tabăra de vară. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos. Iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești pe strada Mihalcea Hâncu, 125, etajul 3, Family Hub. Înscrieți copilul acum și oferă-i o vară de neuitat.
0: La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Leova.
3: Yummy!
4: Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Iamas!
5: Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM.
6: Внимание! Вы можете стать жертвой мошенников.
7: Если вам позвонит незнакомый человек и сообщит, что кто-то из ваших близких родственников попал в аварию и потребует деньги для того, чтобы избежать наказания, немедленно прекратите разговор и обращайтесь в полицию. Не передавайте никому деньги, свои личные или банковские данные.

Ai, cu siguranță ți-a fost dor de intervențiile mele sau de intervenția mea, mai bine zis. Noi continuăm programul și haideți să surprindem plăcut și frumos pe cineva care astăzi este sărbătorește ziua profesională și nu una oarecare, una foarte nobilă și sperăm foarte mult să ne și răspundă. 06...

0: probabil că cu doamna asta am mai vorbit și sper foarte mult să ne și răspundă ca să transmitem mesajul de felicitare în această seară minunată, așa cum se cuvine. Alo, bună seara!
1: Bună!
0: Bună seara, doamna Angela!
1: Da!
0: Noi suntem în emisie directă la Smile FM Moldova și mie îmi spune Ion Croitoru, vă deranjăm în această seară minunată, cu ce ocazie?
1: Bună seara! Nu-mi dau seama cu ce ocazie.
0: Este o zi foarte frumoasă pentru întreaga comunitate, pentru întreaga țară și nu doar. Ziua de 19 mai este ziua medicilor de familie, da?
1: Da, da, exact.
0: Și cine credeți că s-a gândit la dumneavoastră să vă transmită prin intermediul nostru mesajul de felicitare, de recunoștință, de mulțumire, poate?
1: M-ați luat prin surprindere.
0: Păi asta e scopul nostru. Surprizele sunt pe neașteptate și sunt menite să îi lăsăm pe cei care ne răspund la telefon fără cuvinte.
1: Chiar m-ați lăsat fără cuvinte. Dacă de la Smile of Man, mă gândesc doar la Elena Golubnic.
0: Este pacienta dumneavoastră cumva, nu? E... Dumneavoastră sunteți medicul de familie pentru ea.
1: Da, exact.
0: Da, așa este, să știți că aveți perfectă dreptate. Doamna doctor Angela Țurcanu, astăzi de ziua medicilor de familie, nu sărbătorim doar profesia, ci și vocația dumneavoastră de a fi aproape de oameni, în fiecare clipă în care ascultați, în fiecare sfat pe care îl oferiți, în fiecare gest de grijă, se simte nu doar știința medicinei, ci și puterea inimii dumneavoastră. A fi medic de familie înseamnă a fi martor la bucurii și la dureri, a fi sprijin în momentele de cumpănă și lumină, în clipele de nesiguranță. Dumneavoastră ați devenit pentru comunitate un reper de încredere, un om care vindecă nu doar trupul, ci și sufletul. Vă mulțumim pentru răbdarea cu care ne însoțiți, pentru curajul de a fi mereu prezentă și pentru dragostea discretă pe care ne o puneți în fiecare întâlnire. Astăzi, recunoștința noastră se transformă în omagiu. Sunteți dovada vie că medicina este, înainte de toate, un act de iubire față de oameni, cu respect și emoție, pacienții și comunitatea și mai ales colega noastră Elena Golubnic semnează mesajul.
1: M-ați luat prin întrepinde și m-ați făcut să tremur cu tot suflet și toată inima. Mulțumesc frumos!
0: La mulți ani, stimată doamnă, în zi de mare sărbătoare pentru dumneavoastră. Sunteți ca un înger pentru comunitatea în care sunteți acolo și, așa cum a spus Elena, și la bine și la greu și în momentele de bucurie și de caz, când ți se pare că ai rămas fără pământul de sub picioare, dumneavoastră le dați o speranță că totul o să fie bine. E încurajat să meargă mai departe. Și acele obstacole pe care le întâlnim noi ca oameni pe pământ, le putem depăși doar cu ajutorul oamenilor cu suflet și inimă. Și dumneavoastră știți să faceți asta foarte bine. Știința și cu bunătatea inimii dumneavoastră reușiți să lăsați un loc cald, un loc special, un loc plin de speranță și lumină la celălalt capăt al tunelului. La mulți ani și din partea echipei noastre, multă, multă sănătate și dacă acum, cât s-au mai muiet picioarele dumneavoastră și emoțiile din această seară, ce îi transmiteți colegii noastre Elena Golubnic, care ne ascultă în acest moment și tuturor celor care poate cumva se gândesc să urmeze pașii pe care dumneavoastră i-ați urmat. Să fie medic. Nu contează de familie sau... Dar să fie în halat alb, așa cum sunteți dumneavoastră.
1: Eu îi mulțumesc, Eleni, pentru aceste cuvinte foarte frumoase și foarte... care ajung la inimă și timp. Eu mă bucur că am așa pacienți și mă bucur pentru fetele ei, Emilia și Anastasia. Și... vreau să spun că este o mamă exemplară și foarte curajoasă, Și îi mulțumesc pentru această surpriză plăcută. Chiar mi-a făcut o seară foarte deosebită. Și vreau să mulțumesc pe această cale nu numai la toți medici de familie care sunt la traja sănătății, să fie răsplătiți la justa valoare, să aibă numai cuvinte frumoase din partea la pacienți, să respecte recomandațiile medicilor. Să se simtă confortabil și bine în familia medicilor de familie, la toți pacienții. Acei care vor să devină medici, să fie curajoși, să meargă înainte cu cap sus, să facă față la toate provocările și mai bine la toți.
0: Și să muncească pentru visele
1: să
0: lor.
1: Să muncească, da, e sigur. Perseverență și mult curaj, izbândă și totul o să fie bine.
0: Foarte frumos. Doamna Ancela, încă o dată la mulți ani și sper foarte mult că această surpriză să o memorați pentru tot restul vieții dumneavoastră, pentru că, într-adevăr, cu siguranță nu v-ați așteptat și nici n-ați așteptat ca noi în această seară să vă sunăm, da?
1: Niciodată nu mai.
0: Ce melodie vreți să ascultăm împreună? Pentru că noi nu ne-am gândit, dacă sincer, la o melodie, dar dacă dumneavoastră aveți una la care țineți foarte mult, vreau să ne o spuneți să o ascultăm împreună.
1: Atunci, dacă se poate, în timpul COVID-ului era o melodie Eroii Națiunii, Salvatorii Națiunii, așa ceva.
0: Am înțeles. Îngerii în halat alb.
1: Da, da, exact, cred că...
0: Mulțumesc foarte mult că ați răspuns la telefon. Seară frumoasă, vă urez în continuare.
1: Mulțumesc și la toată echipa de la Smile FM. Aduceți numai zâmbete și noutăți bune la toți pinceștienii și toți care vă ascultă.
0: Am înțeles. Mulțumim tare, tare mult. O seară frumoasă încă de dată și emoții profunde să aveți alături de Smile FM și de toți oamenii deosebiți pe care îi aveți în preajmă.
1: Mulțumesc, seară bună în continuare.
0: La revedere. Dragi prieteni, este ora 18:40, iar noi continuăm programul cu doamna Ancela Țurcanu. Am vorbit la telefon, medic de familie. Felicitări tuturor celor ce sunt mereu la straja noastră, mereu alături. Mereu pun în prim plan omenia sau sănătatea noastră, a celor care avem nevoie. Vă las în continuare cu melodii frumoase aici la Smile FM și îngerii inhalați alb. Așa vom asculta în continuare de la Geta Burlacu și acolo împreună cu toți cei care au înregistrat acest cântec. Să aveți parte de o seară cât se poate de minunată în continuare alături de Smile FM. Să fie cu gânduri frumoase și urări de sănătate în continuare programul Cadouri Muzicale.

0: repede o să vină melodia Îngeri în alb. Ascultăm trei sudist. Cine ești? Se numește melodia. Special pentru toți cei care sunt alături de noi și mai cu seamă pentru Andrei, cel care a solicitat melodia asta. Și iată, e vine rândul chiar în acest moment. O audiție plăcută și ne reîntoarcem cu drag pentru doamna Angela Țurcanu, medic de familie, în zi de sărbătoare, următoarea melodie pe care o pregătesc cu drag. Stați aproape!
1: Ladies and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

Între știință și conștiință, înțelepciune și rugăciune, își duce veacul, purtându-i leacul, durerea noastră

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ți-e foame?
2: Yummy!
1: Pizza?
2: Yummy!
1: Nuggets?
2: Yummy!
1: Inele de ceapă?
2: Yummy!
1: Desert sau salată?
2: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076-707-397.
2: Yummy!
3: În grădina lui Ion toate păsările dor.
4: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
5: Cum așa?
0: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
6: Apoi nu mașină.
0: Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării. Combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu 142, bară 5. Florăria Elvira.
7: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
8: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
7: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi. De restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
8: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
9: E ca și cum am jucat un joc
10: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
10: Nu vine să cred că de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
9: Ne vedem la Impera MD.
0: Smile FM. Asculți știrile zilei la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
11: Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor a început controlele oficiale în taberele de odihnă din țară pentru sezonul estival 2026. Inspectorii verifică atât taberele cu sejur de zi, cât și pe cele staționare pentru a se asigura că blocurile alimentare sunt pregătite corespunzător. Inspectorii ANSA verifică minuțios condițiile de igienă din blocurile alimentare, starea utilajelor, calitatea apei potabile, actele de proveniență ale produselor și meniurile destinate copiilor. De asemenea, angajații trebuie să prezinte certificatele medicale necesare și dovada instruirii igienice obligatorii. Potrivit instituției, verificările sunt desfășurate în baza planului controlelor oficiale și au drept scop asigurarea respectării legislației privind protecția sănătății copiilor. ANSA precizează că va monitoriza siguranța alimentară din tabere pe tot parcursul vierii. Republica Moldova marchează cel mai bun sezon din istoria exporturilor de floarea soarelui. Potrivit unei analize realizate de Asociația Agrocereale, încasările au depășit 8,7 miliarde de lei, iar volumele livrate au crescut semnificativ față de anii precedenți. Republica Moldova a exportat în perioada august 2025-aprilie 2026 peste 763.000 de tone de floarea soarelui, cel mai mare volum înregistrat până acum. Comparativ cu sezonul trecut, exporturile au crescut cu 46%, iar față de sezonul 2023-2024 sunt de aproape două ori mai mari. Valoarea totală a exporturilor a ajuns la 8 miliarde de lei. Prețurile au continuat să crească în ultimele luni pe fondul cererii mari de pe piețele externe și al tensiunilor geopolitice din Orientul Mijlociu. În aprilie, prețul mediu de export a depășit 12 lei și 50 de bani pentru un kilogram, iar începutul lunii mai a adus un nou maxim al sezonului de 12 lei și 55 de bani per kilogram. Turcia și România rămân principalele piețe de desfacere pentru floarea soarelui. Între aceste două țări au cumpărat împreună aproape 90% din totalul exporturilor. Duminică, 24 mai, la Chișinău va avea loc Festivalul Tradițiilor, un eveniment dedicat obiceiurilor populare, costumului național, muzicii și bucătăriei moldovenești. Festivalul se va desfășura pe strada pietonală Eugen Doga și va începe la ora 12. Organizatorii spun că vizitatorii vor putea urmări parada costumului popular, cea mai mare expoziție din țară de hii, evoluția ale ansamblurilor folclorice, dansuri populare și ateliere creative. De asemenea, în cadrul festivalului va funcționa un târg al meșteșugarilor și producătorilor locali, unde participanții vor putea descoperi produse tradiționale și lucrări ale meșterilor populari. Reprezentanții primăriei au menționat că bucătarii vor pregăti 100 de kilograme de sarmale tradiționale, care vor fi oferite participanților la festival. În plus, pentru invitați va fi organizat un concert de gală cu participarea artiștilor locale. În cadrul primei conferințe investiționale Republica Moldova-Uniunea Europeană, care va fi organizată pe 4 iunie la Chișinău, urmează a fi semnate mai multe acorduri de investiții în țara noastră. Anunțul a fost făcut de vicepremierul Eugeniu Osmochescu, ministrul dezvoltării economice și digitalizării. Totodată, în cadrul evenimentului vor avea loc discuții despre domenii prioritare ale economiei Republicii Moldova, cum ar fi agricultura, energia, infrastructura, industria, inovația, sectorul TIC. Conferința investițională Republica Moldova-UE, organizată pe 4 iunie la Chișinău, va fi deschisă de președinta Maia Sandu, comisara europeană Marta Kos și premierul Alexandru Munteanu. Evenimentul își propune să devină o platformă pentru a analiza oportunitățile strategice de investiții între Uniunea Europeană și Republica Moldova. Conferința va reuni companii, factori de decizie, reprezentanții ai Comisiei Europene și instituții financiare pentru discuții la nivel înalt, mese rotunde, sesiuni sectoriale de pitching și întâlniri B2B. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologii anunță cer variabil în toată țara. În zona centrală se vor înregistra temperaturi maxime de 25 de grade și minime de 13. În sudul Moldovei, mercurul termometrelor va indica între 27 de grade și 15. În nordul țării, temperaturile vor oscila între 23 de grade și 11. Vântul va sufla din partea de nord cu o viteză de până la 18 km pe oră.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: All right, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

Parcă nu-s căscat, dar totuși am căzut. Și parcă nu-s naiv, dar totuși am crezut. În povești de genul știi, în zivic-o fantastic. În cuvinte goale, în zâmbete din

0: Dar acum nu.
1: Șefu, Sasha Tiesto, pui și mie pentru prietenii mei și pentru toate. Smile FM.
2: Hai. Ladies and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ascult și pe smilefm.md.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin?
1: Ciulește urechea aici!
0: La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii
1: tot la promoție.
0: Calitate, diversitate și preț.

0: Numărul 3. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curată, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393998.
1: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu.
0: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27 bară A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu.
2: Vrei roșii mai devreme decât toți vecinii? La Gospodar găsești sele cu carcasă metalică rezistente și perfecte pentru grădina ta. Cadru metalic durabil, protecție pentru plante, recoltă mai bogată. Vino la Gospodar și alege sera potrivită. În orașul Leova, strada Independenței 30 bară 1. Telefon 263-2-24-70.
3: Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală.
4: Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
5: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
4: Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună.
3: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta.
6: Radio station you can't live without. Smile FM.

0: Sasha Tiesto. Pui și mie pentru prietenii mei și pentru toate. Smile FM.
1: Hai. 19:54 de minute. La mulți ani tuturor sărbătoriților din această seară. La mulți ani tuturor medicilor de familie. Dacă voi sunteți la straja sănătății noastre, noi ne simțim bine și în siguranță și vă mulțumim din suflet. Tot la capitolul mulțumiri am rămas și ne oprim, dragi ascultători de Smile FM. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și în această seară plină de emoții, gânduri frumoase și dedicații din suflet. Salutăm cu drag toți radioascultătorii din Fincești, Cimșlia, Leova, Cantemir, Nispore, Nunchen și Ialoveni. Vă dorim o seară liniștită, multă sănătate și oameni frumoși aproape de inimă. Rămâneți pe frecvențele Smile FM Moldova, radioul care unește oameni și transmite emoții adevărate. Pe curând, toate bune și frumoase, transmitem gânduri senine și urări de bine și celor care ne ascultă pe internet din afara țării. Și Doamne ajută în continuare ca visele voastre să devină în realitate. V-am pupat, am plecat mâine de la 17. Ne auzim din nou. La revedere! România o să țină companie cu gânduri senine și urări de bine. Vă aștept și mâine în aceeași oră. Pa, pa!
2: Hai cu Smile FM.
3: We have ignition. Strap in. You're about to listen to the hottest sound.
2: Hai cu hituri. Hai să fim number one.

0: bucată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Alo, sunt eu, Foamea.
2: A, da? Ia stai o leacă.
1: Smash Burger.
0: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgerii smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dog fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 07824 34 92. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
3: Taxi, Taxi Leova!
0: Sau ne poți suna oricând la 94294.
4: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
0: Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

0: Smile FM Moldova.
1: Hai cu zâmbete. Even the other stations
0: are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ai mâncat vreodată un panini italian adevărat?
2: Oh, da! Ultima dată când am mâncat, începusem să vorbesc italiană.
3: Mamma mia!
1: Atunci clar era de la Da Arturo. Panini autentice, mezeluri premium și brânzeturi alese.
2: Prosciutto, parmezan, practic toată Italia într-un singur loc.
1: Vino la Panini Da Arturo. În Hâncești, strada Chișinăului 10.
2: Sau poți să comanzi la domiciliu. Sună la 078-242489.
4: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro!
0: Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
5: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
5: Okay.
0: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie! Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună! Duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18, sunteți așteptați la Festivalul Prosopului Tradițional în satul Selemet, raionul Cimișlia. La Ai Prosop vei găsi tradiții autentice, expoziție cu vânzarea prosoapelor, meșteri populari, ansambluri folclorice, târg de produse artizanale, concursuri sportive, ateliere de confecționare a prosoapelor pentru maturi și copii, bucate tradiționale din sudul Moldovei și multe altele. Vino să descoperi podoabele sudului prin folclor, tradiții și meșteșuguri la Festivalul Ai Prosop, duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18, în satul Selemet, raionul Cimișlia. Partener media Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete. Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: Ne asculți și pe smilefm.md.

0: radio station, Smile FM.
1: Let's get ready to rumble!
0: Happy Music. Minutul de sănătate la Smile FM. Bun regăsit! Sunt Sorin și astăzi, la Minutul de Sănătate, îți prezint informații despre beneficiile consumului de cartofi dulci. Cartofii dulci sunt bogați în beta-caroten, vitamina C și fibre. Aceștia pot contribui la menținerea sănătății ochilor, la întărirea sistemului imunitar și la îmbunătățirea digestiei. Include cartofii dulci în alimentația ta prin prepararea lor la cuptor sau în supe sau în salată. Atât pentru astăzi. Până data viitoare, nu uita, sănătatea este cel mai de preț lucru pe care l-avem. Ai grijă de ea! Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

Ladies and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Nasculți și pe smilefm.md.

Hai cu zâmbete! Hai cu veselie! Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

drag ascultător de Smile FM! Îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
1: Într-o seară de februarie 1995, pe scena festivalului San Remo, un tenor italian necunoscut pe atunci, Andrea Bocelli, interpretă o baladă care avea să devină una dintre cele mai iubite piese din istoria muzicii moderne.

Salutare, ascult Hit Stories, de la idei la hituri. Compusă de Francesco Sartori, cu versuri de Lucio Quarantoto, Conte Partiro a fost inclusă pe albumul Bocelli și lansată ca single pe 21 februarie 1995. Deși inițial nu a avut un impact major în Italia, piesa a cunoscut un succes uriaș în Franța și Belgia, unde a devenit cel mai bine vândut single din toate timpurile, petrecând 12 săptămâni pe locul întâi în topuri. Versurile piesei exprimă dorința de a împărtăși fiecare călătorie alături de persoana iubită, chiar și în locuri necunoscute. Titlul se traduce literalmente prin "Voi pleca cu tine", sugerând că indiferent de destinație, prezența celuilalt este esențială.

gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

Țipă! Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie.

0: Smile FM Moldova.
1: Hai cu zâmbete.
2: Even the other stations are tuned in too.
1: N-asculți și pe smilefm.md.

Să ne ridicăm din genunchi. Prea mult ne-am cerșit dreptul la grai, istorie, viitor, libertate. Și dacă Dumnezeu nu ne face dreptate, să ne facem noi singuri.

oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie.

0: Sasha Tiesto, pui și mie pentru prietenii mei și pentru toate. Smile FM.
1: Hi. Hey, this is Dean Walker and this is my new track Moco with Ida Ziz.

0: Smile FM.
1: Am ales, am ales să ies.

0: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

0: Hold up, check this out.
1: Smile FM Moldova.
2: Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.
3: Scriem ceva. Scriem orice. Scriem zumbii.

0: right, here we go.
1: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.